0: handlar där också hemma. Vi kör hemma sina jusk.fo. Allt är upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en mandag att lära från Fritjit Larsson. Jusk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrirtögon och förrum och även nekvar fyrirmoner. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är sér och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftun. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidar.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Vensel.
2: Opius kja Vensel. Sundagen 20 september, fra klokken 13-16, har vi et åpig hus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og sørger urvel av bilen, har vi det her med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å sørge deg om til en hona lente av Tjavensen.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Visst du du, att så kunde du gå om, bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tret och är runt om, och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå om. Kunde du gå om, tofta jack 2, kunde du gå om.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnemessa, og i fjør vår 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við feginn høyra frá tær. Støkkuna gulv fyrir Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkur høyra frá tær.
1: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och hava tar i färjon innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
2: Ola på 36 vid Varspenon Hava, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Velkommen til Bessegstutvarpet. Vi sender kvann høst til klokken 16-16, og hender sendt årsaker. Vi sender ikke 16-16, vi sender 18-20-16, og sender ikke ned, hun er endsendt klokken 23 i kveld. Hun er æstig endsendt søndag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme, så inn i fm1.fo som poddvarp. Og i det, ferdig at hos om trygg, det som på fotballsøster, og til å hjelpe meg med tog, så har vi Bjoa Terje Nilsen, trygg der hos, som fotballsambandet med studiet. Velkommen til Bessegstutvarpet, Terje.
1: Takk for det.
0: Og Arne Hvitbøy for i gang, så må jeg lykke å si at jeg, at sendtjen her, hun skal alle være deklareret, og da skal hun tro at jeg og Terje, vi arbeider sammen om trykten av Torsvøtlet, her Terje han ombår fotballsambandet, og jeg ombår i Torsvøtlet, og tror jeg kan da komme fire her sendtjen, når versteren og gesteren hokser samme maten om noe ting, og kanskje kommer åkte å leve sinter internt, men det er masse bare være så løs. Nå vet jeg lortstående hvordan vi at her skriver sammen. Och Terje, ta ett er som vi sagt. Jag kan inte också fortälla mer och lörstaren kvita er nej och ta erbara vid tryggt och i förbindelse vid fotbollssyster i följen.
2: Det här är att vi är att fotbollssyster ska vara en god upplevning för Jöll som kommer. Och till att ha en god upplevning som helst är att ha goda karmar. Och tryggt är en parstra av att ha en god tryggt är vitt att göra goda karmar. Och hvis man tänker tervanligt i snarare förskapingen så halte inte de flesta också att det är omtryckt i samband vid här till att evigkipan så är det föringar öliga hampelit eller färd till fotbollstöst. Men hvis man inte har några minimumskrav och några normer att arbeta efter så, så kan det vara väl värt att ha sin rörelse ut. Och vi har tryckt i spelet till att det är sådana gavaktigt. Det är alltså vi att det är några minimumskrav till hur omstånda är det bara vid sidoplossen och vid ätkom och till vattlen och amma. Så det är några krav som man sätter för att få en god upplevning faktiskt. Men jag säger så är det väldigt stor månader att det är krav till tryck som vi sätter i samband med dyster i förskapning och så allt av dyster.
0: Jag följer er ju av frihet samfälla och jag räknar vi att Lättlän är kuförringar och också till att ta sig om tryggt i samband med hoppasets till följen. Det är några fjäs. Men så hände det att Heidt och Splitt kom till följer att spela mot HP och här är 200-300 hållgångsvisser. Och ta från jag ödlet här tog jag att tryggt det var några som hejt utnick. Kvart hände det här?
2: Ja, nu tantes det ganska sin säljer och jag kan inte se om det här blir ärligt att ta Det är inte en distrikt av fotbollssamband med det här en distrikt av HB som du själv nämner. Men i samband med den distrikt kom en, som du säger, en nekro askar, flera nekro hundra askar ur Kroatia. Och det här var några släv askar som vi i färgen inte är så van vid att söka. Men att det är släv askar som finnas. Och i stora nöktum, i stället ställs runt i Europa. Och mest handlar så söka att efterslugar askar i färgen, ena för framtiden.
0: Jeg nevner det her, tror jeg, at jeg har alltid øyla nekv her i førgen vaktene, vi kallte han dreimta, og i disse hendikene våre, tror jeg, at man var slags fyrt akkurat på at det er mentalt og på nekra måte. Hva er det til brøyt av hukkboren og i munn til trygt, i samband med altkjøvadester, altså her i sjokken?
2: Jeg tror vi at Føringar som held, og særlig fotballsåhavar i føringar, hava ganske større viring for at man hever nokkur et trygt har sett opp til en dyst. Så jeg tar slutt seg at det ikke en årsøk at man hever nokkur krøva. Vi arbeider jo til alt sjåa dyst ut fra nokkur krøva som vi har avsett okkur nå og er for at de europeiske fotballsambandene. Og veldig ofte så trykker vi at folk halda at Det är väldigt evigira och imun till åkara samfulla. Men här man också att UEFA har gjort ett regelsätt och det krävs som är liksom fit for all. Alltså, det ska rika alla stannis. Och vi är ett litet land men vi arbetar under som och trejt och vi som och kröven som till dess ångland och fräkar land. Alltså, då kan det vi ska öle ägst i Jokon men det pröver av andra till Jörnland och det är kröven, ja. Men en sån distrikt har vi utan Iva just det här som att några folk kan finna sig bättre förstås för det.
0: Ja, og til æsken her, hen i vil vi snir sporingen om tog at vi har jo et klasj her bænt i middelen den hologankulturen som imsestjen rundt om i Europa, og så den luttla frielige samfunnet følger. Hva kan en sort klasj betoja for de måten man oppfatter fotboll på her bænt i følgen?
2: Ja, det helt å si, altså. Men... Att det ju att det ju en typ av fotbollsskola som flesta för en gång det ser för och flyga då eller en gång det harst om I röver då så att jag ska se om då som folk kanske har hur hålla sig att det är för att alltså det så säger stor rum sort här men till att jag finns ju sett tankar igång så när kan folk säga det är ju så ju
0: Ja, det här var en så kallad high risk dyster och det har sett att det var UEFA som är från London har sagt att det här är high risk. Kan du fortälla syndrom, vad det här betyder?
2: Det här betyder att UEFA gör några värderingar av dystern om hur man grupperar där, om det är low risk, medium eller high risk. Ja? Och high risk är ofta knutt i att det kan vara till döms att en Den ene avskåret av bølgeren, så det ene fellene, en som kjenter for at kjære ballater skal på fri. Det kan nesten være at det tog at det landet feil I ur landet som ikke stender vel om sånt. Så kan det nesten være kanskje som høyre stister. Så det nok sånne imisk faktorer. Altså, nå jeg stervet vi trygt I fotballsambanden siden 2018, og vi må inn her til å hette slutt ene stisteren Allt av det som vi är I följden som vi kan korsera som en hejrystist av UEFA.
0: Om man så hittar jag att landslion, kvärt för landsli här var Oskar Visser som är ju jag säger kategorin?
2: Det tror jag inte att säga, men alltså, generellt så är landslis Oskar väl frialigare än Oskar I fällon, klubbfällon. Det är... Det ser det sålla nu känner jag att det är en high risk dyster som nämnt till Jan. UEFA har en trusch så kallad UEFA Security Officer som är om på för UEFA som har sänt ut som observatörer till high risk dyster. Och Tyra Nekoff har sänt ut till dyster med en klubbli och med lastly. Den Det är väl mer självsamt att landstister är kategorierade som herrestister. Det här kan vara om det är att det är två Balkanland kanske ska mötas. Det är inte det ska sådär vara. Kosovo och Albania kanske har varit från Erland. Det kan inte gå, men mer än det i klubbfotboll är väl mer vanligt. Jag har alltid sagt att det har kommit till League stage I bølgaspel, eller I europeisk kapping, at da ble det cirka 30% av alle disse kategorierer som heiresist.
0: Men det også med at lykkes sammen på at det her disse ikke heit og vi landsdistene mot Kroatia som var kvart 2 år siden. Jeg var veldig stor mån da.
2: Ja, og det var da, som jeg nevnte I andre tid, at det en vesentlig mån å ha Baskaren tja klubblion og landslion, altså til øyla, folk øyla engasjera I og til øyla hjertablå og husen fælun og da. Ikki tog, det tog ikke til at folk ikke engasjera I landsli, men det ganske sindri annerleis. Og til dømes, du heit og splitt, der hava fjeppara fæla som torchita haldi deiter, og til det eldsta fjeppara fæla I Europa, I Røv, og tiltig. Men terrorskolan som kom till landstesten större mån var kanske lite äldre och jag hade jag tror jag säger att för mycket vi kom inte att det var pura roll I de tantes år jag var större för några av fred och lägga smälst
0: så hörde vi det en annan dist I år Lech Poznan och I blev flotter och I Klaksvik till Torsvöll orsak av Asgården Og her det ganske cirka trusk på lakker, men her var det ikke galt med timen, altså det jo på den måten der oppførte seg.
2: Nei, det er tantest en fag, jeg er ikke slags noe om det, jeg var selv ferie då så är jag inte samband med det i höfer alltså så är värst gång till det så så det är faktiskt svårt på.
0: Nei, og kanskje så versten hopper i hver, etter versten, han var til dysten, og en stort i ekleing som jeg heier, til å være, at jeg var resten i ærepålakker av stadion, som gjerne veldig inn og viser her i utseksjonen til påstående og skverner, og der fikk jeg vite fra påstående og skverner, så holdt det ikke lengt vekk, vi vil ikke ha det knin. Så ærepålakker stod jo utenfor, og ville gjerne inn, men det slopp der ikke.
2: Ja, det er ikke lenge som vi tatt opp Polen i fargen. Lastest. Det spalte jo hele veldig. Det var nekker på det pørs, og hvis minst rett var det om lei 400, pluss det var det rettelig at nekker var polskar og skvar i middelen av første og skvar, det nekker på lakker bygge vi før. Det spalte jo alt øyelig fri og litt og vel, ja.
0: Og om jeg også om det vi landstesten, det eneste heirisk jeg alltid kan minnes, det skulle vært etter til da vi spiller mot Tyskland i NFL når vi nåler ta vel hvordan rett og slett politiet på en tog i følgen. Men til så var det nok rett og slett årsfall.
2: Ja.
0: Det er nesten, jeg husker med denne hestene, i hestene i sambanden da vi vet ta seg om heirisk og hva vi vet her og opplever på en følgen. Det her helt reist det først til det at nu du at de fleste føringene vil ha Kina til at det nei at vi har oss trygt og krøy og samband vi alt kjøver dyster. Men hvor skal man ikke ha trygt og kjøper til dyster kjøver for på sambandene?
2: Hva også er det om ta?
0: Jeg husker til dem som, ja, la meg til å stå på finalen til dem. Ja.
2: Først og fyr at vi tøtte det er et som fyller øyne ikke noe for at det er at det er slipper noe vøtlen at man har dyst dysten lever. Fyrst fyrir tætti han, það var í 2018, og það var sem hann tói að núverandi kongur sem það var krumprinsir, bæði til dysti, og skuldi handa steyp, og það var að tryggta hann og mun til það. Men það flæri, það ekki að gjölja vel. Það flæri orsins til að við ekki, að við hafa sem nokkuð kröfd, það til það að við hafa kannski, að við styrir en, hvis við hittja tölun og svo sjóar hann, hvað skal vera verið steyp af nallum, så kannski lífum en 3,5-4,000 folk, og til typ slega kvöld, senta kvöld da, så nekk hun følt sér promillan nokså høy, og så rennet inn av vötlund, og vi tar seg, vi har haft dømer fyrr, her de har haft gløs, vi har haft flaskun av vötlund, og til bråten i vötlund, vi tar seg at vi har haft harskapssendingar inni av vötlund, her Asgård har slige, og vi har haft ett öjliga störst upptäck att han var eller till det så 20 det tog såna kommuner som också skulle rutta Torsvall alltså ta för konfetti mitt landa och mata vallen och annars skräll och det tog han bruka upp hela veckan rutta vallen och är det här sia så är det störst sjust av vallen i hall att han vallen ser så ut det är väl öppet och ett annat är till pyro är som vi där ska säga och jag vill säga så när för det sista året Oscar fer inn at this in av atlan aftan at this landskapin sjø fyrir vi pyro i handna brennandi pyro i handna
0: og pyro til oss Naples
2: til Naples ja og hvis ein Oscar hvis jeg så det her dette ned av atlan så tek man det spær opp at til det nu nu som middel nu som til skrad right og da brenner hål det da lekker vel så til vi tar av alt det så ser omstøner for jeg velger vøtlen og for jeg velger aktører och för att välja Oscar resten. Det ska ju bara en så låt oss säga en idiot till för att det ska gänga gal, ja. Och man ska inte minnas till att vi har ett liv som akkurat du tappade en stäva final som jag ska vara av ötlen och på er att få en medalj i handen. Och till öjliga kött att det kan bli akkurat i mitteln spelare att tappa en liv och kanske ha Oscar att köra det vinnande linjen. Och vi har varit akkurat sådana tendenser vi först.
0: Og nu har vi hotlet at tega fjædre til fyrst at du sier sværende kjædre på hans spørningen her og til tveit snart av finalen hver ui kronprinsen skal hanta til er 9-11 finalen mittelen HP og på 6-30 og jeg kan bare frytle meg til at hvis jeg tar av skvarner til tantis stoppe inn av vettelen så kunne det ikke hver hver hver hent
2: ja det kan man ui med det så det da fyrst av finalen her som jeg er selv for så vi
0: Men så Terje Nilsen Vit bara vita att det är sommar åskor och bälkar här i färgen som inte stannar så öjliga väl till kvann annan. Ta det till er ett lejarkvöld och kväll från middagen är rattliga hö. Jag har upplevt något i färgen är att tänk i färgen och synta spåren i mittlen förskor och åskor i samband med stora dyster.
2: Alltså vi har haft en enkelt ändring här. Men till den samma ena stäbafnall, det här blir... Här är det en distera härskapssändning i mitten av Oscar. En Oscar till ena linjen slä, en Oscar till Mosta linjen. Och jag menar att han blev till ett rattarmalajs. Och annars har det inte vitt att uppleva beinlejs härskap i mitten av Oscar. Det är det som man snackar om att ta i fotbolls Oscar, där som vill ha på lata. Vi ser inte få några målspel. Så jag så handrange. Och det är ofta till så det kan gott vara vi ofta mining vi talta har haft oss kring där vägen som har hotel ballade. Men det är ju för ankran som tömmer upp ballade samma tema så det är range.
0: Jag hoppas att hiva fetro är nörn dest och till det inte det ska hoppas på en helter till det ska hoppa då jag hoppar mot Brömpy frisklingar till Sjön och Torsvall. Ta mind jag till oss när vi som språkjöver.
2: Ja,
0: jag var gått så steg. Ja, och det vi är också om här, ta i tryckta samskipare. Alltså Brömpi och Askvarnir, det var öjliga imiskir till att hulikan förmyndkötta, som kallas för Alfa. Här var inte sätta fingrarna i vår huvud, alltså uppförts exemplariskt in i stadion. Men att det hinner, så här hänger runt som vi är. Det var mildt sagt inte något särskilt stort liv vi har gjort. Självt om det inte var några beinasepisoder. Kvad är det som disciplin som är i mitten ser hooligans som ger till att det nästa är som militärorganisation man ser i mitten?
2: Alltså nu har jag ju skönt en urge till att lyssna just när jag serverar och läsna till kompta, men det är väldigt känt att i hooligans fraktionen har du ett öjliga kan man säga ett öjliga konkret hierarki. Du hever, akkurat som en organisasjon av en større arbeidsplass, du hever en alfa hand over oss oppe, og så lager, så skal man si, løgnatter til hånden og sånt. Det er øyelig å strukturere, og heter det bedre ikke noe som vidt, enn akkurat til fargen som så, men altså, det skipet seg til øyelig vel, at det er, hvis det er en kubalat i utlandet, med fotball og skvar, så är det att en som lukar som stjötnar och Gerard Lassina lät nattar som så tjöver nästan i herrna var så som du säger patrullion på om vad vi nu kör det är inte över
0: vi såg det nästa det som är Brömpi det var där i Rökjavik och här är följande stoppen rymna väl här hände hos er inte in i Torsvöld men i Rökjavik halte jag att det var skriva för jångstaden mittlen kvart och halva miljon.
2: Ja, jag snackade med en från en kollega som var utländska fotbollsamma. Och han säger att jag hörde George Herverk. Det var särskilt en som mobiler väsvåkning som blev knustes under in i utgångskvarsektionen.
1: Stod Lape 36 vid Varspen och Häva, Tjankissa, Sorajars Bärenkasse och Morsens Bossar.
0: Tänk sen ni också med kanske spe till att lyssna till ut att oss sjöken ta vi sitt oss som trikt så är det alltså några formliga krav i samband vi allt vad det styr. Kan så ta också något jocken vad det är för slag krav där.
2: Ja. Allt vad det styr för att första det är att man delar stadion upp i zoner. Och så är det skipa att han har att somma sånner är inte mer heliga än är där. Hvis vi tänker av torsvötter så är det att de spelar av tunneln och skifter rummen till Ötje och själva vötlaren. Det är inte sån rätt. Och här är det att ämmar ska tala följtje som får ägång till Ötje. Och så har vi till alltså ett annat Ötje som är till ägång man kallar här som Milaner släppa till dem. Det är ett mixzon. Mixzon till att Ötje här som Milan är efter locknandes kunde göra samlor vid spelare och vänjar. Och att här är en ankomst till deras fotografer till att komma ner till vattnet och täcka mynter. Och Och så har du här som vanliga avskåret kunde vara och så har du kanske vippar kunde vara ännu ökje. På samma sätt blir allt stadion delt upp och i ökje. Och så är det kaffer trejter du ska luka för att komma in och äta av ökje. Och då brukar man så kan man kalla för akkrediteringar. Men det som har varit det så är ganska folk som är i Lärpäs kan gälla halsband och så här att det är ibsa liter. Och typiskt är det så att han som är rejan lit kan för alla sändes. Och så är det blå liter som kanske är milla folk, gröna liter fotografer till er. Det är så normalt, det är så ett. Och så för att lätta kunde jag döma, vi skulle spela med Kazakstan nu lördagen. Och rummar vi fram undan till, så är det flera samskilt igång till Berge mellan fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om allt det praktiska, hver, när jag kommer, när jag kommer lia, när vi lät ditt vänja, hver byggvar dit, så har man bussar och ditt och datten. Men det är flera samskilt igång om hver, kvart kok snack fast komma och kvart efter folk som kommer vet du kul how the grass square we how the grass score square we ta some shit if from middle from some on bay men samstund så hör man näka in för politi Hyman Smith the NFP och ta centers i minns national football information point så tror jag att vi ett långt tal att som är NFP in för politi Vi följer när det är bara en politisk mer till med NFP, medan Danmark eller näkrar, allt som så är ut i kvar som politikres, ja. Och i hessa förrän så är det NFP i följen som är samskilt vid NFP i Kazakstan om, alltså, bara så generellt, alltså, där får vi ta lir och kunde vi komma ta, vi ska byggva här, vi tar hessa, hessa, hessa, hessa, Och vi samskilt så är som politik i följen, och kada tid finns jag vita, och kada vi finns jag vita, vi vet om hur svälta stämmer i rights. Och akkurat det samma nu för 18 distant layer där in så ska alla ansikt till Moldova spela och vi färdes där layer följt 18 distant och jag har också sent och kommer också flytta av Asgården vi och så har jag sent upplysningarna till den lokala NFP här i följen om att Lea vi färdes ta vi tog ut i flåfären lända ta Lea bor här Asgården begår här och här så, så att man utväxlar informationer ja? Så man är bäst möjligt och illätten till Det är uppgavna som ligger för framme.
0: Jag vill lämna dig att jag tänker som du är med på en tag i tidfärd till Moldova. Här till så finns det att veta och är några vällängd till avskåren om hver förvaltar vi det till er och hver kommer till gera, hver kommer till gera?
2: Inte i Hesvör, men det här är inte finns jag alltså och hver det är himmelska slånt är men i Hesvör har det inte finns jag om att hver ska gera och hver vill inte move här alltså. Men det kan gå komma för. Övers man har en större fjöld så är det också vanligt att man avtalar också vid att när man möter Asgården där mötes och gossar att komma till stadion avtalar det oss och liksom sparrar vid det lokala politiet. Vi spelade nere i Persien i 2021 och tar vår vid i halvt vi mot 8 år igen 2001 för Asgården. Och en stor Persien av Taimon möttes inne vid Ransplåsset. Och följde så ut till personerna. Och då hörde vi det som i samskiftet vi den danska politiet om vi så först politiet grätt från August för gänga fyrsa och på samma sätt så följde dansk politiet och åker Asgården ut av stadion.
0: Och men det var tänk det här dysten lejardagen mot Kazakstan som döme. Kan du så pröva att fortälla lite synter runt om like-loter i samband med Tandisten tog att det är rätt faktiskt med ett arbete?
2: Det är öjande för ett arbete och jag tycker att jag har inte snackat om det, man borde göra en dokumentär om allt arbete som för fram i samband med en allans som säger det som man och det är större än det jag kunde om. Att det är kämpa med sina rådgång, tog själv sätång till dig, mer än en affär. Och det är näckfullt saker som är igång till det. Och det är det vi blir lätt och det är så mycket hospitality som är vippar och så att göra måltugget till, alltså göra försäljning till här. Och vi skulle ha omkring som arbetar bara vid linjen och allt det här klart. Och vi skulle omkringtäxa om mila vid skiften. Det kommer att det största li av sjönvarsfältet att det ska läsna samskipast. Och EFA center är ett vanligt, så kommer alltid att EFA ombudlattlar allt av dessa som är i följen. Och det kommer en äcklare till domarna. Men det här som dessa som honom är det ägstna, det som är ett VOPM som är ett folk som kommer från EFA för att samskipa allt mila vid skiften. og tjokken i gossesfer en jeg vil skåte på en 12-14 folk som arbeider fulltrende gassene i en dyste og dævren lenker og da for at dyster det noen lenger som etter en dyster funter han ligger nesten for alt klokken halvdene etter her det UF-ombøye sammen vi det som vi kallar för en matchmanager i Jokon, som han som har avbörjat dessen. Och så det forskjellige liklade folk, bägge linjer om på eget, politier om på, sjukvårdlåtningstjänst om på, slötsliga om på, torsvetter om på, domar nere vi. Och här tjockt en gäng man öll praktisk vidskift i samband med dessen. Det kan vara gudsnäkare Oscar kommer, gudsnäkare Mila folk är, gudsnäkare fotografer är det. När kommer linjer till stadion? Och kan det är det ut jag ska göra kom nu kan det är det jag ska göra med vi kör över den här sån är det några sälj så att det är några sälj att är det stund vet jag ska man minnas ankran eller ska man gärna sälja min till ett land va är det också la blomster det spalt under lastet så det är sån här allt här för jocken kanske är det stund och tar vi mynt och andra viktiga regler i samband med såna distressen
0: har vi bara sittet til nærkastene funden der band. Og et av tingene jeg tog som jeg har nevnt, som fremme inn i midtelen, det at utlig kommer vi en papur, hvor det viser noen fløk som ikke løyvd. Hvordan tenker det sammen?
2: Ja, det jo og nærkast London er det imens som parstar strøyast om og tog jeg langt at man vil gjerne komme ved synen på skapet, og en annen syster i fotball en øyelig god paddler til å få på skapet som ser ut til ofte en sjans sending som er øyelig nekker hittar der så tog jeg man mer enn for seg at folk har tidsje forskjellige banner vi for å komme ved en bådskap og tog jeg har man etter min regler bare ikke åkken og jeg synes at hvis du kommer inn ved en fledje til en banner så skal du lukke som voisen, og hvis det her torsvettelig, og vakten ikke åkken, ikke skilje hva som er drarbeid, ja, men, og hva er det det betyr, så pleier man ofte å kontakte omkring fra Vigjant Linn, så jeg kan til gav takket her, så man ikke kommer ved en kjeden på disken på skapet, og så vil ikke stekke av til vi ikke anker det vefnet, så det er fire ganger som har samspill, altså, en mann, man kan dubbelchecka sånne ting. Det finnes eisen kataloger, altså, men det er så detaljeret at det er, man får omgang till allt vi är så att det är ett löms en detalj jag minns först för jag sa att det är ett litet sådant mål men det är det kroatiska flätje för som punter någon och jag hade som minns rätt så var det det som var i ördan det var stabilare punkter och så minns rätt jag gör det var rejer men som kvitter så det var omvänt punter så är det också helt är nästan blasfemiska tydning och han hade en sån liten detalj man är tjockt sånt om man ser det men det är det.
0: Alltså så är det att här kan man ju inte vita.
2: Nej. Men vi såg så sent som för en fan vik sedan det har varit han själv vi var i Serbien gamla med en av de här som han som blev det döjen nu han
0: själv lät inte
2: ja att han blev hejra av Askvar och vi bannar åt hela så det händer ting.
0: En annan funktion att ha så att som du inte nämnt, det är vi kallar för control room.
2: Ja,
0: vad är det här för läge?
2: Det är ett rum som har en god placering av stadion. Här under distan och sin andra distan och sin andra distan sitter om på för Lekrekla och för Torsvall, Lokon. Och så sitter en kameraoperatör. Vi tar en öliga så ja, avancerade kamerakipan och tar så att det minskade kameran ner till höllen med tallen men det är mindre till det som en förmålsrörelse eller skört. Så har vi talat liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom häva egen efter och tar över politik och så är det samtidigt vid sina stöv, vid säger ett land och så. Och visst när jag halta där så här vi hände också så kunde det bli kameraman så operatören kan stå för att zooma in och sektion till att det är så rätt vid att hända så här och så. Så det är ett krav man ska ha på ett sort kommandorum, kontrollrum och en stadion och vi det är sådana ställen ska ha kameror till att kunna dokumentera ting. Och det är gott immun till en eventuella provförslutning om man häver dokumentation. Men det är inte så sett till tacklet. Sitta det kyrkis i kameran. Det är tejer, men, och det är kajra, men vi är färre bara aktivt i nöjdheten. Vi sitter och bror för det.
0: Ja, vi håller det om ett döm. Och det är ett tag vi har på spelet mot Brömpi. Då sitter en åskar i mittlen förengarna. Og han hever en SK-trøtje innan jakkanen, og han hever eisen i SK-torgle, og så finner han på at reisa seg opp, og viser til jeg ut til Brønbjørn og unna jakkanen nyr. Til jeg ble ikke noe særlig vel motvitt. Da kom til man vise ned kameran, zoomet som ikke vel inn, at man sa alle detaljer, og når jeg vel tror jeg at man kom til en lattelig i den serie personen, så kameran øyelig effektiv, vil jeg si.
2: Det är det, och det är det som har brukat det rätt. Vi har tagit en händning som var i landstest, det är ett sånt grad som jag ska också, kanske en 5 år sedan. Här har varit en gradskvar från Vichan till Linon, och det var primärs en bulk på en fjörd mans, och en alltid mittel 20 och fjörd år. Vi har en gavar på mull. Och vi får också Vi får inkast bænt frammefyr i her som heter Askarns Santa og til Kittler Rådansson som tykker inkastet og ta fær han en øl i nakken som han skal kaste og gjennom plastikbygger så det ikke kan få ilt det men hun vil så kaste og det ikke han absolutt ikke lov og vi hadde flere vakter av bænt og den ene det var hæsen sier han men fær samstånd på om å begynne å lykke dobbeltsjekke og i kamerakipene Och så spånade jag lite efter i kamerakippen för att finna det här och förra världen som kastade glas. Och få en sådär så jag vet bara om räppet var rätt i skav man. Men finger så att han ratta. Han är kastad och så är han flott sig ört att köra ett e-rätt från stävnar som han kastade ifrån. Men vid kamerakippen finger bara vid intensera hur man var och han blev tidigen ut av stadion och EU-ledning till politi.
0: Og her må jeg lykke å si at det her Oscarene så de altså av Vestersøen. Det så de ikke av Estersøen her som ja. Ute av Oscarene nå, vil jeg si det.
2: Ja, og det var en feil fra Fobasamman ut til Vigjantland.
1: Stolape 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Tegnelsen, jeg kunne huske meg at kanskje får jeg at Tåsa Sintra om omkring meg konkrete tester som du hever vidtla fyrkjøpepant i fyrjøen. Og en egen av mine spørsmål er Rikvunde. Det er tva i Israel er her og spiller. Hvordan var det sett opp?
2: Det var et sett opp som... Jag har inte upplevt något liknande. Alltså i mån till tryggt från Vichandlin. Det var... jag minns att började vi att det är ganska en vikare distan till att styraren fick en mejl från Israelska ambassaden i Danmark. Och spurgade mig om kom och en tryggt från stadion en 4-5 dyrare en dist. Och det är en sån del till att hvis folk... Tills jag var vanligt att det landet ni här var tryggt av folk vi till är pura vanligt. Men det har vi längt av en liv skulle komma. Men det var så till att det var och jag möttes utav någon samman vid förskolan på det och vi tog sig om några ting. Det har jag så haft omkring i färgen och högt till omstånd och arren. Och Israel har vi ju sån den särliga server vi tog som hände i München. För allt förstår sig en gott och allt. Och det här hade lyckats som några inskjer och Det var en sak som vi alltså som vi har haft med i Tyskland och Frankrike och Portugal så var det var en helt öron kaliber än det. Och det var så som att ja, vad ska man säga? Till dömes Jingle Manager tar man in i skiftrummet och kan av allt skiftrummet väl och vilja och försäkla och skapa in i skiftrummet och mittlen det är distan, det är inte en vänning vi är och distan. Jag sikrar sig att jag önskar in i skapen och lagt några här. Det är tjockna djinka simpelthen allt och där bor vi här i Hilton. Och där sätter kameror upp i Hilton. Jag önskar där bor vi. Och det är vakten är i lobbyna och upp i gönskna. Och jag minns 18 av distan. Jag prövar där att sända spelare av bussen vid politieskorste nyan i Hilton, Tomman. Bär för att vita om det kommer några reaktioner. Det hände inte. Det hände inte. Att det var väl en exort som åker vi var fullständigt crazy. Alltså. Sådana instyr och sådana hatik som vi angade också vid nästa London i Israel. Det var rätt speciellt. Det var ett flåfärg till de stod och vavnade en färg till det. Det var ett färg vakter av flåfärgen och dökten runt med att sova.
0: Jeg minns, ja, jeg er ikke minns en ekve ting fra turisten, men jeg tenker minns til jeg er tilpeka i av en mann og sier det, jeg snerer fra oss at jeg er alltid noe livet nødt.
2: Nei, jo jo, det er det.
0: Men det er ikke bare huset vi har spalt om åter hver og ikke har vært hent ting og sier ikke. Jeg minns til dem som sier at Torskaland, nei, det er ikke spesielt. Men det er mer at vi er at vi fristene vårt er øyde strenger, og så funder det at vi er godt kunne slappe av.
2: Ja, og det er ofte det som vi sier at det er øyde skarpt at det kommer, men det er sier at det er avslappet at det egentlig er det bare en. Så fettla paraden här att lyda sin. Och det är nog stått lite att sådja i förrigen till ofta vi så att glömsböd kommer sin tattar på bussar och läggar än till kanske deras hans. Och jag minns ena för vi spalte mot Spania och det var med en västerskydd och nu var en västerskydd och torskydd blev byggt så vi brukte på 60-tusen och Spania skifte her, og så kom der ut i Sorendan av 6000, i Kjattlæren, og så ringde jeg opp til bussen. Og Spania hei halvt høyde 6 trygt av våre visser. Og det var ikke bare Spania ta, det var han navnfremme Sergio Ramos. Og han tar ut alle, det var tydelig, tar ut alle spillene som ikke bor om, de kom ut, det er så smekkfullt av bøtten om. At de kom ut og gengde bænt inn i bussen, som er det. Og der kom det alle, man alle ut inn i bussen. Og jeg mennesker med Sergio Ramos var den sørste til han sørste, han kommer så ut. Og han var pura løkaklag ved hans vakten, så han gikk i en 15 minutter rundt og tok mynter og skrev et grafer til alt hverst eneste band som stod utenfor her. Og da røpte han, da han fullstekning stendte jeg ignorerer hva det har skjedd. Han gav seg tøyene til disse bøttene. Og det er noe stått litt nok så etter at man også har om hva for umynd man er av hånden som spiller. Nå minnes jeg ikke snakket til Disney mot Portugal, men da sette det akkurat samme om han som var Pepe, som er snakket en ordentlig herre, altså, vet du. Han var akkurat den typen av det. Så det er nok stått til å suggeste.
0: Jeg har alltid, jeg minnes det en luknende, det var for i stortet av måter ikke være her, akkurat på samme måte, øyelig og slapp over, og hva som tog til nek de fleste bøttene stod på jo.
2: Ja, men det er alltid, jeg snakket, det er i Skottland vær her, det har vært øyelig som var Andy Robertson til Lums, som tar spalt i Liverpool, var øyla populær, og gass øyla gav at vi gjest. Så ta... Men det virker som tar slappa et løsning mer. Jeg er samtidig også om det, at jeg vil se og li spalte på en. Og det er spalte sin tullja, og så er det for en eller annen vant. Jeg tar for en rut og skifter hun. Og så bare jeg sett seg og hukta man ned til omkring vant her, og ungdomsfotball til verre og sånt. Det er sikkert ikke sørst nek vei.
0: Et annet som jeg minnes fra Torsfeltet her dyster mot Danmark. Og det er stor dyster. Det var ikke helt fullt, men det var gosset utsett til tanddysten. Hvordan var han da kjipa fire?
2: Ja, han var faktisk lagt fra kjipa fire. Det var det som vet han var at det var midt i korona, og det var ikke utgangskortlisten. Så det var bare hjemme, men selv om det var en egen dansker, midtelen i bygget jo nå, så er det hos danskere før. Og jeg halte det her, og jeg har stått litt til det her. Altså, leie var godt, vi får det her på 1-0 på et mål, og i forskjellig av noe til dere der. Så stemningen var god, og det var hvis jeg minst rett var det, det var enten første gang til det her, så leie var godt, og godt fotballsmøver, og jag hade vi hade så i mån till att det var corona tant corona tog ju väl det själv men det var inte något besvärligt vi är på fyr till det sen baskarna det var nämmer att vi har gjort att det går mer så tack för allt det gick oss på något sätt då har vi ju själva det väl gott samstar vi men danska kollegor känner han rätt väl så vi finner det väl det.
0: Nu nevnte koronatøyene, og i halte lykke vi bor her og krosser, jeg tror at vi til at her er også som minst blir at det er ikke spesielt.
2: Ja, det er veldig spesielt. Man har en hele regler for hvordan man skal bære seg til sammen med det i mest. Og Om de flesta minnas så spalte vi nägra distor utan askvar i behöver. Och detta var ju utan tog inte att vi byggde västsynna av coronabrygäringen. Och då fick vi att teatrisen ombord som kom från UEFA fick vi att jag skulle äckla att vi helt till sig coronaprotokollerna. Och jag minns den ena ferien att det var en tjeckje. Och jag hejde så lyckas med kommunikationen av igen. Ta vilja att det var ett kring mask och vi ska allt skulle gänga mask. Ja, sånt vi var ute ska allt gänga mask. Och vatten ända Lucas vi såg in i matchen ner vad det och så var pitch plus hinner med en häck här som. Här som var mamma gång till pitcha väst så innan och har gjort kvar så gjort det. Och sen här han förlangar sin plan till att arbetsmännen ska gjort kvar skulle vara i mask hinner med häck. Men då måste se vad ska nära. Det är till och med längre oss. Det er simpelt enn veri forekomst.
0: Jeg minns en episode fra en av oss til koronadisten, og det er nok, jeg halte ikke det var en FSF-dist, jeg halte det var en dist til 36. Og her var det altså en sånn Little Kuller, han var kanskje noe tøtter av gammelt, som fant det eneste hål som var i Øtland trygt å sette opp noen og kom inn til en halva meter fra spilleren. Og bare fremme for UEFA-ombud, som en dansker. Og han løste jeg hos en dansker, så vi fikk en alvorlig skåle for jeg hadde kunnet lette det hente. Og dronken her var kjøttet sted.
2: Ja. Ja, men jeg finner ofte, det er så vilje at jeg finner ofte også. Man er ikke bedre enn det er veikast alli, ja?
0: Og han skal se det i sluttelig kundene.
2: Nei. Det er ikke ofte nekk fire for å komme ned i fotballsvaneren. Ja, vi er sånn nekk og teljende døver om også. Det er ikke på fire.
1: Stolap 36 ved Varspen noen heva, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Nu sier du at jeg sier her bøtten, om det er at jeg har vært en lekkene jeg fyrer, så kan det jo ikke være noe døme.
2: Ja, så jeg sier litt, her som Bossar er her, og vil jeg komme og be om, at jeg be om hoser og underbokser og gakker og bluser og sånt. Jag hade klatsat dig på forskjelliga sändes och inne i mittlen, alltså. Det är inte så att jag dömer utan man ser fysiskt hur det ser ut, men hur långt jag har inte klatsat sig från mig också. Minns att det var vi gamla på 60, eller på 60 som vi skiftade där vi byggde här uppe, byggde Västsöjna. Och så hade jag klatsat på en störst häkt som var fyrig, alltså. Det är klart som att vi måste sitta eka älspringar upp. Så jag vet, på grund av risiko för att botten ska komma att skea. Inte för att hålla dem väck, men då det är för riskabelt så det som sett upp i väg att det kommer att skea. Klattra också en trappor och på häkt och så har du en hinketejp jag här. Så det är ju, botten är botten och det är så det jag låter att vara. Och i följden här har vi typ ett av sådär så att det är en naturlig parstra av fotbollen i Tjockholm och Ja, det är så att det är så att det styr mest av det här och att det är alla som rena bötterna av ötterna och det är alltid något som man i fotbollssamman och ser mer som är rölda högt det är skärmen och utog
0: Jag har också ett annat döme vid bötterna och det här var så här torskaren det var och det var så fruktansvärt strängt att börja vid jag minns den strängaste av dem som nästan inte var till att påsa vid ta en till sust till steg och äggläta sig här håll trusch bötten vad vi spelar på sådana så tar jag inte bara flända och jag har inte gav en till akkriteringen som ser bort
2: till ja, det blev det öjligt ofta till alltså tar man alltså förstås om vi förra gången kunde bli öjliga spänter och allt det så blev vi inte lika patrangande som ganska man blev i öron London alltså vi tog också väl då häck
0: Det är sen vi ska också att det var allt det ska det vi uppleva i samband vi till arbetet som tryckte rovaste. Kvärt är den stortligaste episoden.
2: Ja, det går spännande. Stortliga så här man nu alltså Alltså, om man är två i fotbollssamman i Röver så var jag med ett land vi när det är i Piraeus har vunnit 1-0 av Grekaland i 2014. Det var inte tyckt av oss, men det är en ära funktion. Det är alltid det största löten jag upplever. Men Alltså det har öjla stått lite döms. Det är ju passionerat att vi skorar mot Danmark här. Alltså den euforien som vi är i mitten av förskapskvarna. Vi stod ju själva på inte attan för förskrikvinna. Och så tycker jag att extaserna faktiskt. Det var faktiskt öjla stått lite. Så allt det jag syns är öjla stått lite. Till kvann ena sista så tycker jag. Gosse fyrmyntar lite i er i Skansan. Det är stola åtta mån till Gustav Gånker så stod att det är trofast. Och det är Kajra och Sintja och Ropa och Heppa och det är alltid fantastiskt så tja och det är ganska vid virus med det öliga högt i Hoppa Kvarn.
0: Ja och här hade jag att vi lyckas med nämna till att jag tror FHS tror jag ja. Att Hoppa Kvarn är ju faktiskt mer än ena för det finns en viruslund för hur Kossi och Askan uppföras.
2: Ja. Det är alltså vi tar av bäst i Askan i Europa. Det är alltid det är en samlande. Det är blivit hejra några färger av UEFA för apportion. Det är ju alltid det som är den UEFA ombudsmärksmedel och delegatsmedel. Det här skulle läsa när Gerard Vimerskar om apport och Oscar och sådana grejer. Här skår det Oscar och Oscar alltid toppkarakter. Så det är jag förnöjd att säga vad jag gör.
0: Jag har kört ihop att släppa det här för att du har fortalt om Krasövia träd om ting du har upplevt i samband med att du har arbetat vid fotboll. Och det är Sölja en som vi blir grunna att och i halvtid är för att jag lockade till att fortälla det här om ena för att du är kvart i Schweiz eller vad i Italien du är.
2: Du såg samt att jag mötte Lionel Messi.
0: Ja.
2: Det var i Monaco. I 2011. Det var en... Då var jag faktiskt läskig när jag frågade samman, men jag var Milan med oss. Och så att jag när Donstein kör UEFA som heter, det heter UEFA Best Player. Ett Milan för utskrivare i Ukrainlandet. Jag var utskrivare då i Milus nu. Nej, det är det man lätt inte, kanske. Och det var nytt då. Och att man med oss och flera är för en karriere. Ett land var ett Larry Fredriksson tog i rätt med er, han som var ute med mig kring Garfman Ekvar. Och jo vi får det för en liten månad att läsa Elko Wrestling och det var samståndes Lota Castle Champions League och vi hade Elko där sin tur inlägande så var det trutcher finalister kan man säga och så minns rätt här så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och jag halte nästan att det var Savi. Jag vet, jag heter förra gången som får någon konferenssäll i Monaco och Och vi är inne i cellen, så jag var som förrätt när man började innan gå och räcka och reta och vad det var. Så vi är inne i cellen för att ligga av Esaren. Och det är sant här, vi är testat med Sajeren i Avesnån. Då ser man också sitta sig vid Synhammar och allt är lika helt stått. Och jag är inte lika, så är det alltså Lionel Messi, självständigt. Det är, jag säger att det är enast för att vi lovna att Evelyn Starstruck.
0: Du har steg och pissat sig med Messi.
2: Ja, det kan man gott säga. Och jag fick så bie om autografer och till gentna sommar. Jag fick tvär autografer. Jag fick en skratt tvär autografer, men inte mer det. Jag sa ju som dålig kontroll där vi är till att jag har lagt sagt att man ska bara spela lite. Det som jag minns faktiskt bäst för att jag lade det är att det som kommer ut av Vesna. Ta standa Savi och Iniesta och Carlos Puyol utanför det. Och hetta var så att det var dresscode med väldigt klattning så här då. Och där var det kom ner ur Spanien säkert vi en privat för jag vet inte. Men Carlos Puyol var i Hawaii-skjorte och Bermuda-skjort och klippklappar. Och så fortalte jag honom så att jag tog upp bagagen så hon inte kom fram med så här då. Så han sa fullständigt att jag malplacerade det. Det var faktiskt något stort. Jag tar först för att jag upplevde det och Jag var en rikva av tjent och fotbollsmannen vill ta till det. Ta var det alldeles, jag tror inte jag mötte upp på hästen, ja. Och, ja. Det är så dörligt, men man mötte inte en tjent och fotbollsmannen sen, men det är det enda som vi gör att bli en starstruck, det må jag säga.
0: Hey, vi skulle till att bänta sig alla omsändningen, men jag har lyckats hodla spyr i Arden. Vi har en landstyrstadskrona nu,

0: 22 och hon är östning höra söndag klockan 13 och så kommer hon inte hem och syn i fm1.fo som poddvarp. Tack så mycket för att du är till Nilsen, tryckte du oss i hoppas samvallen. Tack för att du kunde komma.
1: Själv tack.
0: Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Ja, han var så parster av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplattene Robert 25 år, og ta var en av hele opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke populære vi. Men det er for å unge til å glemme. Vi tar ikke det å si populære oss til. Eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Jag glömmer mig grångan.
0: Jag glömmer mig
1: grångan. Och det är så helt i skjortet att det är att glömma det.
0: Det vill förvera. Men hvis vi täcker bilden och visar bauschen och sådär. Hon är stor och rik som är kylade här näck kjöl och allt möjligt annat. Kvän fick jag för ont att skriva en bok?
1: Ja, vi har alltid, det var först och främst tror jag ju helt att det var och med alla kjöld vi sa att just då efter att han såg som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första ju årene, helt inte mye årene och kände bara och regnade tog det var en main årsyn till att jag förundrade arbetet här och såg och det var två som låg om det om du ser några trutcher här som eisene var ju nevnt och i lagvar bara som formann som nevnt Limber och två som låg om att få skriva sig så om det här och det var bara ena gera bok. Och hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sajten med mig har ju varit fyrre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog mig i Norsundsleg för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känns redan löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig i till Johansson i 2026. Och så man det har tagit en lång tid att bara samla tillfär. Men att skriva, så man det, jag har inte annat gjort att man skriva så att det var kanske missa parten av det.
0: Ja.
1: Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut kan man ska vi
1: och välja ut tror jag själv inte mamma väljer ut allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att ja. Det var drygt arbete med det och men det var omedelbart spännande. Och jag öla fin om det i front. Men
0: hvis vi nu får ta ett hvis tidbar sen sett år av bausna på att kostnad vidare ligger ju att den här bausen vi har gjort.
2: Jo, alltså här är så som man är. Ja. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om. Men annars fann jag också Olle Fram som han har skrivit om. Och det är också stortligt. Det är några timmar som var. Det är färdigt. Ja? Så det är vi som såg han själv. Så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst. Men det säger han på ena vägen. Det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker? Så gamla är tog jag. Så att jag alltid hade det här väla verk, det har alltid. Han har sin anker så gjort.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röst med ärastan, du har varit 60 och kvar i och kanske samband vi till lärare inte till vi är stande men det är för oss här till bokaverk kvällt hon säga?
3: Jo, fantastiskt alltid och jag är väldigt glad för det att jag har vet inte vi att jag aldrig har ringt oss väldigt ofta till mig och spår hur ser vi att det här och hur ser vår väsen här och så jag helt och så har vi kunnat jag minns nog så gott alltså så här är det en som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här så.
0: Jag tror ofta är det så att man är i en fäderskap som säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Var det så?
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer i mitteln. Det var det som gjorde dem stortligt, och jag spurte att kunna känna det utöver.
3: Ja, jag alltså också skift som alla säger. Skiftes om å være formen faktisk, ofte avlig, og pott, så finnes det her, det er så lykket til. Jeg har bare spærkassa, det har vært en evig kassamester. Så men med Hannemann og avlig, og jeg også skiftes om å være formen, og så skriver jeg og så. Jeg hadde skrivet nok så nok alt, jeg tar tøyene. Så, jo, det var var spennende, og jeg var veldig spent på båsene, og jeg hadde en veldig flott alt.
0: Nå nevnte han og mann Møller Røsene, som var, altså, det kom fyra minst i øyla vel fra Prato i Tøyne, kanskje i Kjeit i Arne, og til var øyla, til var lukket stammen av linn, og så man vi nøkken og øyne sjålande i Røsene,
3: ja? Ja.
0: Ja, ja. Men nu nämner Robert att vi att två kassamöst där men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 shade garden.
2: Det var nog att inte fick några pengar och inte spelar eller några som helst fick några pengar och det var nog folk till fotbollsdistras. Helt nog så kommer det nog så nog in vi.
0: Jag kommer mest
2: men så skipar jag på forskjelligen. Men jag skaffade mig själv till Vepe, då får jag hållit vid Vepehuset. Robert var så fiffig, han fann en poäst som heter Vepe 4. Jag bröt inte flera för att få inte riktiga pengar in som man vill fortsätta Vepehuset. Men det var inte dumt, det var den största utrustningen. Det var det här, och från norr ett år att spela. Så måste jag ställa lägga morgon och komma efter sent. Men natten var det månader i oss. Då ska man bygga och äta så. Det var den största utrustningen som vågs.
0: Men var ett annat som vi har, alltså, käft och ditt tröttjer och boxer själv?
2: Nej.
0: Det finns vi?
2: Det finns ju, ja. Ja, alltså. Jag bekänner att vi var nog så ringt vid kläderna. En spelt och så. Som man klärde med kläderna så. Det är kläderna som gick man runt och rann för jag.
3: Ja.
2: För jag får till allt lyge. Men man var nog att man är ett så det blev inte så. Nog.
0: Ja. Jag har ofta hört det touchat till honom så tror jag att det är visst.
1: Ja, så hände mig en annan fyr.
2: Men så kom sjuk reklamer så då. Ta käften vi är på kläder nu. Hej, det ändrar han inte.
0: Ja, hur var det att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robert var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Sorasbergkassa. En avtal som här i Sorasbergkassa stola i VP. Och det var nog första för VP var stola av någon grund. Utanför Fela i Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sorasbergkassa sponsorer för Fela som det är utav inte VP men efter Sorasbergkassa. Utländska Arne hos Sora Bergas för Stolts av VP. Jag kan lika nämna att vi pent och spurt om penningen här. Ta en år i hävde båtarna. Ta kommer det 100 000, cirka 100 000 kronor in. Och i ägångmärken. Och jag var kassamästare i efter Sora i 8-20 år. Och det är inte kommit namn av så många pengar in. Avskapa pengar som ta en år i 1940.
0: Nej. Men tala VP som är fyr, det är väl?
1: Ja. Og lov velferd hadde jo gått li i eisene og kunne være vi og ble tog veldig omgående før jeg var større men lov overlega og vann stedbakkakken som du sikkert vet og i nødvendig forholdsfjers og avhånd for fotball det var jeg var ommedelig stort da.
0: Ja, og til var jo eisene kjent altså, VP var kjent for li som spalt i gåan fotball
1: ja.
0: Ja. Kanske över HP livet här livet som har haft den bästa fotbollsen jag har varit i havn och man snackar om HP fotboll. Men här står det inte för då?
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stryde. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Det spelade samma slä fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så på finnelig då. Hon brötte året på finnelig då.
3: Ja, det är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren 20. Ja. En röntgen spelaren 20. At han fann plutselig han ta en av tilbyrde vi i en av visse fjersen at han under å spille et system som 4-2-4 til ånden har snakket om 4 og jeg hadde ikke nægget spilt enda det ide men det fungerer en av tog i hvert fall
0: hva er det fra Robert?
3: Jeg vet ikke om det jeg les nok bøker og sånne og jeg misgått at jeg dømte oss heller godt til seg bøkene, så Knut Lundberg skriver en, han var en lakne, og han så vidt jeg vet, han eneste danskere som har vært av tre med landslige. Fåbolte, håndbolte og flåbolte.
0: Ja, korvabolte.
3: Korvabolte. Så jeg leste nok, han skriver så oss heller, det var stått der, sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ha potlo kvar.
1: Ja, det var säkert på potlo honom, visst det?
2: Jag går mest av mina honom,
1: ja. Ja.
0: Men tar man måste se att det är ett offensivt system.
1: Ja, om det är offensivt, då ska jag fel nu först.
0: Ja, ja. Ja, men det är bara ett som spelar. Man har en mörker fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så.
3: Nej, nej.
0: Men det hände ju att allt kör förbollet akkurat att Holland kom fram vid sin totalt förbollet. Det är de som tog.
3: Ja, ja. Det är de som tog,
0: ja. Alltså sälja HM i 4-årsfjärsta ta i Holland där spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det här var spännande men, ja. Men alltså hvis vi snackar lite om fotboll det är vi att vi inte såg på fotboll är det sant för att det var öliga lite vi såg på det var en smalfilm och sådär men, ja. Men annars såg det inte fotboll i år,
1: nej? Nej.
0: Vi kunde läsa sin drog där.
2: Ja. Här är det så att du såg han.
3: Ja.
2: Finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
2: Han har såg jag live.
0: Okej.
3: Okay. Upp
2: i Etchen i Hawaii. Ja. Lauren står i Hawaii.
1: Ja. Udom,
0: ja.
2: Ja. Han med Jasper Mitjord, han är rätt hand till Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och han har en hatsrust där. Då såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustig så jämnade sig för om man är stöjn här. Jag känner mig här och ringde till Lothar och säger att och gå till finalen i Vepjösten. Och det här blir styggt det här. Jag säger jo. Och jag tänkte stå upp och gå upp i Etjan här. Här var en rygg var folk här uppe i Hågt.
3: Ja.
2: Som sagt, nu kunde så styggt han här nere i Vepjösten.
3: Ja. Och då sötte jag till att Nations, jag hade om Nations själv var att jag kan spela till det här att alltså jag hade vad ser så länge det från här uppe i Etjan.
2: Nu får man ju om man
3: ja och då så där. Och så får så hörde jag att han har trott att jag kan spela till det här. Och tar ringde runt och spurt efter mer och ett han och man. Och där finns ju så här svärd här uppe i Etjan. Här uppe i Etjan.
0: Men till show om inte, var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov i med så om inte.
0: Ja. Men det är en stor där vårt tag. Så jag får bara så hon var i.
3: Ja, tack för att
1: ta. Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnas webbjus, jag är snill. Det var helt glömma. Så det var ett attack också,
1: ja? Ja, det var en mängd attack, vet du.
0: När på det själva, byggt då?
1: Och gjorde allt själv faktiskt. Ja. Och alltså, jag ser inte själv att jag var nöjd att göra något vidare. Jag tror att jag inte husade skiftet då. Så att skulle du komma och göra fotboll så var jag nöjd att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omkläding och till fällashus. Att komma samman utanför fotbollen. Det är en stor anslutning. Så jag låg för under att det här arbetet att bygga webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tog här. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Det var så att själv byggningen blev gjort av fagfolk.
0: Ja.
1: Men allt det för arbetet och ta pengar som skulle till det rådde jag skrava samman. Med landet vi befyra som vi nämnt till.
3: Vi befyra, ja.
0: Ja, kan vi befyra?
3: Det var en kopi av...
0: Befyra?
3: Ja, befyra.
0: Ja.
3: Och det finns jag på att han var där och får runt att spela här nu. Runt i bygden är och säljde vi befyra sedlar.
0: Ja.
3: Och det har jag sagt så mycket gott att köpa upp med bjöar in, vad du, till kaffe och... ganska snabbt så här och så var det och snabbt skjuta det har gjort så att jag och måtte ganga i tvekfullt för
0: jag kommer
3: runt ja. Och finns jag alls lika pengar in och det här kombinerar så i en sån vad ska man säga en sån show alltså, underhalt i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhalt så spet det var Det spelade också, han var ju specialister jag är så tatter och allt möjligt alltså och så är det och ja ja så har jag sketcher och så någonting och där finns ju kan hastiga pengar in på så att allt det här
0: och så betalt då är ni kan väl för ja, ja. I framtiden
3: ja ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet inte och gjort det allt möjligt alltså som sillen
1: men arbetet gick ju lite kort och började ju 16 januari i 6 och fjärs. Och Atlanten var, och det var fullkomligt otroligt, Atlanten var också färdig i Johan 6 och fjärs. Det blev av att allt inte, men den 21 december 6 och fjärs tar bra av åker 320 folk till Bors ute i nybyggda Rebjusen. Så det gick, och var allt öla kött.
3: Det var nyttårsfall, ikke
1: sant? Nyttårsfall,
3: og det må ikke glemme at nøytårsnevnt og vi er blevet som ikke vi er fyrre. Det er høyt om ikke penger. Men det er høyt så ikke huset her uten fremtiden. Men nå er det ikke huset her. Men det er vi også så åkken holdt oss til huset, ikke sant? Holdt oss til kroner. Skulle ta legge på det. Og for jeg kunne steppe inn her og holde oss her nøytårsvarslene. Og det skulle så. Ikke kostet det med deg, ikke sant?
2: Ja, det var jo en tredje at det var større.
1: Ja, tredje at det var lønge der vi, ikke minnes at skulle lønge, altså, og brunnen var hos 20 ganger tøtje, men hos lønge der vi 20 meter. Så det ble 30 ganger tøtje meter. Det var tredje for jeg fått sånn trusk og skrommer.
3: Jeg vet ikke da, og jeg har så både arkitekter sier at det var spärren är vår förvikar till det sälen var för långt.
1: Tack väl för det.
3: Jo, det är gjort. Han har nog det att stanna för dig. Och måste ringa han ordet till han sa han.
1: Jag går Olsson.
0: Ja, landsverkfrans.
1: Så var det väl att jag går Olsson
3: som... Jag har sendt mig tegningar och norrör. Och tar ett, vi tror så sendte jag sår att ta han gjort spärren alltså dubbelt. Gås vet jeg, altså. Han har sett eika
1: spørsmål.
0: Ja, han
1: har sett eika spørsmål. Og midtlen, ja. Han minnes hva Jokka sier. Det er min tikksikker reisende at og egen er det alltid noen vinter, og hever alltid vært noen vinter, og særlig jo vedrum. Ja. Og tog var jeg sinter betonselig vi hos utsavn, at det kanskje var vaktbygd.
0: Ja.
1: Men Jokka, han garanterer til at Webhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och tassen den där det där så tog vi också det matchen.
0: Ja ja. Men här ser också mer rätt än vinter.
1: Ja, ja ja, det är vinter där visst det där.
0: Ja. Men så är det alltså för tog man gärna hus alltså tas det kanske upp alltså man halta fram och bygga ut på olika matar.
1: Ja,
0: tog gräslöjde du kan uppe istället.
1: Ja.
0: Kostar
1: det här? Tillrätt, men Arne Gräslöjde kom, så kom ju...
0: Utan
1: Hötlen, ja. Ja, utan Hötlen.
0: Kattar kom
1: hon? Hon kom, hon stod färdig under andra fors.
0: Fors, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: Ja, ja, ja. Då var det Trutjar Hötlen.
1: Då var det Trutjar Hötlen, ja.
0: Och Glaxvig och i Hallen och i Vaj.
1: Tillrätt, ja. Ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webhus då följde till sig en av 28-års folk under fyrdagen arbetet och tar annan februar och i 1904 tar ju CHM startade började igen tar var klart i höllarna. Ja. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det här?
1: Hon var byggt, ja, hon var som hade byggt till Vepi och till Vågsbygden, ja. Men och grunden är att vi USF är att hon skulle stanna klar till CHM. Och det menar jag så att göra.
0: Men gosse ätnas att ha att en hela byggda som tar samman om allt det. Det gör det väl inte ensamma, det skulle näka allt det.
1: Ja, det skulle det först och främst, och då sa jag så var ju att Vågbegrams är ju öla väl samman, att det snurr som att göra en laga till fyra byggdena. Och det som förrän var det var det pura avhängigt av att kommunen är bojdrag i, tog under, visst du?
0: Spalte vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det jag bojdrag tog under, visst du?
0: Så har du stått pengar någon östen till på det?
2: Nej, det var hörtlund kort faktiskt för sig själv. Det var hörsnare att kommunen kom in med en miljon. Og det var nok starten til det, og så fikk man stål fra landen, og også funnet jeg stål fra det danske staten. Og det var faktisk nok til at vi hadde tatt, det var ferdig til det, det manglet 230.000 kroner i, og det langt jo ikke spørsmål.
0: Så fann jeg hatt lopp for...
2: Fyra komma, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 650.000 alltid.
3: Det var det jag ringde till Jan Isse.
2: Ja, det var det här för.
3: Jan Isse, vi har fackat liksom. Ja. Men det var inte samma webbhuset, det var inte samma...
2: Nej, det var samma hudl.
3: Ja, ja. Och det såg som att jag hörde det här att från Örund var som hade sökt Stål från Danmark. Ta for en talag akkurat skuffe. Og da tog han evighet, og det var flere som hadde røntet oss ned, ringa røntet, vi gitt her at må tegge lån og påhet her. Og da er lån, det var bankalån og sånt, skjønne. Tog ut lokka i timegir, lokka i timegir. Men jeg ringte direkte til Jan Nilsen, og spør om han skulle framskunta det her. Og det var nok så heldig kanskje at jeg var bare pondret vel, altså.
0: Det ser ikke vel.
3: Han var oppstittlet over, vet du. Jo, sier han, jeg skal gjøre meg beste, vet du. Og så, bare var vel, jeg var vel, da rydder han til min, og sier at jeg at, jo, han har funnet kværlighet til la, og han er bunket. Jeg har sett en dame, og han har sagt ved henne at han finner til frem, og sier, det er hastig, og han skulle i første rettje, og så gjør det, og han lover meg til, at han skulle håndtere. Ja. Og så endte jeg ved å si, forresten så er vel, så er vel.
0: Ja, noe for noe. Ja,
3: men dette fikk jeg etterspill til at, og på at jeg følte Sundbjergs tre jordakvult, da. Og for hele bosser, jeg var på en gang der, til Kvutja, Johannes spilte jo i Epi, så vet. Han bjør jeg, og Kvutja bonde, han stod der i fire kjøtt, og gav. Så var det tegn og er det, pratade vanligt, jag blev sittande här uppe i Kutja, men så var det färdigt av honom i dansstånd. Knappt jag stod och omringade av det och sånt. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Spårde kväll, fan, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag jävlar av honom. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovets med oss. Ja, det skulle stå av, men också spänska. Ja, jag slapp mig. Men det är dig och dom, alltså.
0: Och smakade du
3: ihop? Ni hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men, där får du inte fyra pengar att komma till Hasseln då?
3: Nej. Tack om. Tack om, ja. Så jag stopp från att jag går till landet till det.
0: Det är en sån slags i Danmark som har arbetat nere i Nekvar, men det är att Falkatingslimer som har varit här MF 18-4, visst tar färre in i administrationen, så kommer färre då. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har valt det här att det hänt när så vi ska för in det här. Så. Men så väl kom gång då tar vi.
3: Ja.
0: Vi första i CHM var.
3: Ja.
0: Och vad sätta lov byggt nästan då?
1: Ja, kan man väl säga att det för det första var väckre så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så viken från öron till 19. februar i 19. og fors. Det var blika lång, og alt landet var kæva klett. Så det var fantastiske idéer. Og så hadde vi noen landarsorer som Soringa fikk stålen tokka til. Og det var Israels menn, og det var portugiser. Så at høtlen stod av tremer, til fundisten.
0: Og
1: folk slå...
0: Og færger spalte distansjon i Øystein, ja?
1: Færger spalte han seneste distansjon.
3: Ja.
0: Møt Porska, sier her, ja.
3: Jeg kom ut for en nok spenta situasjon. Jeg har hatt arbeidsaffæra at fører hentet seg lene. Hva er det så? Det var også inn hotellet og alt det her. Da er det litt annet å komme. Det blev ikke spennende, tror jeg. Det var öra det snära för det första. Det var man sa att det var två män som lukade som ordnade i fyrre och allt det här, inte som bussen. Det var en av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag tänkte mig öda tjockor och svärer. Och på en av dag tar jag och kommer ner och har sätterna. Då stod han upp. Och stod han akkurat av det, öda spänt och ljuset.
0: Ja.
3: Som tjejna fel.
0: Ja.
3: Och jag tänkte just nu, och han blev så skräckt som chaufför. Men då sa jag att vi ska göra pura roller. Då får jag bara upp i ätchen och som Ola säger, räcker det att det allra flottaste. Man sa här ett norrätt. Dömerna var gärna klättare och allt. Då får jag ut och fotografera. Helt i vis kom en bil i landshandeln sådan från. Och han stod här så, och det var också stod här någon. Och han fick på för oss här. Han är ju akkurat...
0: Walkie-talkie, som
3: han
0: heter.
3: Ja, han fick samband vid det här. Och jo, då skulle en annan bil komma. Han omgått bara stant här. Men det här var en spänt situation, alltså.
2: Tar det ju cyklansvakt vi?
0: Ja.
1: Jag minns gott att jag skulle in av backen. Det var bra att jag backen.
3: Ja,
1: nämligen. Ta vårt färs tryggda män vi. Och tar skulle först in. Och kanna på enkelt
0: rum.
1: Arn Israelsmän slapp in. Alltså Arn handbollsspelaren slapp in.
3: Yeah.
1: Och jag minns gott lejaren Chadamon. Det var en äldre mäver. Och medaljade fyrkommande. Ta första dagen. Ta torta, inte gang ut i början. Ta visst inte hos vi i kjusen vår i följen. Men ta i det i affären så funderade jag att det hette våra friaste. Så om jag hade dem att kunna svimma upp i svimmjötel i vägen. I Sovärskolan. Og svimmjøtten ligger som sin overlevet. Man må ganga om man kjønner trapper, og hva man ser ut kjønn vinter, og ser sol av fjøtlen og sånne fri i vei, raven og hva. Og jeg møtte hans en gode mann her, midt i trappen, og jeg tar seg ved ham, han kjente meg, og jeg kjente han. Og da sier han til at jeg omgang glemmer at det. Og hukte ut kjønn vinter, av det fantastiske landslaget. Yeah. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke.
0: Det var det som ikke.
1: Dette var ikke Golan Heights, Janne.
0: Dette var det gamle.
1: Dette var frihet, ja.
0: Men akkurat det her, da jeg CHM her, det var fantastisk. Det var alle store håndbasskjønner som jo alt fremme nå, ja. Som var her. Men så Estrugan bor når jeg videre, og så har jeg hørt en år. Det var på samme måte. Det var faktisk alltid hjem her.
1: Så fransmenn var jo æsne var jo.
0: Ja, det var æsne.
3: Det var æsne der.
1: Det var æsne mån i kulturen.
0: Ja.
1: Fransmenn var ikke nok fri at...
0: Prata
1: med folk. Det var æsne ikke tåsa med folk. Og Leijon sa at han ville ikke engang tåse engst. Og gru til godt nå tolka ötla.
0: Ja.
1: Men æsnesmenn tar... var öppnare och så förslätsat oss om portugisar. Tagen gick ut och spelade vid ådan och i krävan. Det var ganska kräva för att skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer, det kan man ju säga.
0: Men hade väl så att Hötlund kom och se Emme, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, precis minst rätt så var det sex och fortsatt avarbetade Gunnarell fick fick gräslut ja. Och så kom det runt om alla sen. Det var nöjt.
1: Och jag fick gräslut och i Tjejefors.
0: Ja.
2: Men då kan jag nämna att ett av största som hände över som jag minns, det var då långt i Vuttlund och bräcka i Vuttlund. Till Aron, Vuttlund var alldeles en av hans meter här och en naturligt röst brejer. Och här var ett rum med Tjej och norra är så i så det var, och hälften av vullen var gräs, och hälften var grus, och det var nästan oro, hilar och allt det här, men så får jag hållt, det var nödvändigt att Nåttjötrus får jag hållt att lunch av vullen. Tog jag hampas vullen på i, och bräckade i vullen. Det var ett öjla stort framsteg.
0: Och vad är det att du frivilligt arbetar som skulle tillta eller fick
2: nej,
0: det?
2: Nej, nej, alltså, nej, nej, vi har besökt det för utlandet.
0: Ja.
2: Och fann jag stolen från kommunen och fann jag frukgrav till att fylla upp och
1: ellers. Att de pratade bara med dem samma vid omkronören som gjorde det arbetet. Och jag spelades rätt och gott att
2: öka. 140,000 kronor
1: alltid. Det var öla bojlet.
2: Ja. Det var en öla stor framstid. Så ta för oss ner berömda rund och inte få väck. Det blev för undergrått och...
0: Hvis vi tenker VP og fagballtnatter, når er det VP kommer i beste daltene som det første daltene er da?
1: Ja, og nødvendig om det fyrer, tror jeg.
0: Ja.
1: Ta vunn i ogre er dalt.
0: Ja.
1: Men for ikke opp i første, ta kan man velge selv.
0: Ja, jeg kan si at det var beste daltene var HP og 62 og KU og TP.
1: Ja. Ja. Og så kom vi ogre og fyrer ogre opp i 1906, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sex-trusch
1: folkgrupp, ja.
3: Ja.
1: Jag hade fått börja att ta det här en steg, jo.
2: Inte första avspelet.
1: Första avspelet i första halv, ja.
2: Men han var ju i halv rösten, då.
1: Ja.
2: Då
0: var det rösten.
2: Då var det rösten bästa, ja. Och fjörden med rösten.
0: Nu, här var vi då synder... Så har vi just i Foklafjörer, ur Göta till Foklafjörer, och vi plöjade drilla till Foklafjörer att hitta en nästa liv som mältas ju på det bästa allt. Ta OIF kom när jag sa ett nu. Och jag såg inte att jag har dömt en dist i Foklafjörer i Haltavär i 2-fjärs. Det var det 4-fjärs, till vunn och 5-2 av OIF i Foklafjörer, i Flötsjör. Men det här var näka... Nej, kan samma säga fotboll, men här var vatten och slut.
1: Och slut var
0: det. Ta chans till tid.
1: Ja. Ja. Och fulla fjärs hade vi ju minst ett. Tappte ju fåglar.
0: Ja, men det blev 12 fjärs
1: rakt ner. Och tror jag att det var man kan kanske se att det var destöd till vanor om att bli nummer 8 för fjärs.
3: Ja, det passar.
1: För och jag då mötte han först för fåglar för. Jag hade hört det anstigt. Jag hade inte funnit något tid. Och av en år till Foklafjörer har tagit väldigt många på 60. Jag har vunnit 5-1 eller 5-2. Och i Foklafjörer för jag under lag och tar östig av himlen vinter och nog regn ringt att spela fotboll och fullsträngningen fick jag mål och tar allt det. Tappte 1-0.
3: Men det tar det är svart på en gjort.
1: Nej, det var inte han det
0: stod här. Det var alltid lite Sam. Sam och han och man. Ja. Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, ja. Jag blev vuster ut. Nu, det ser ut att det var några egen man att sätta in.
0: Nej, nämligen. Ja, ja. Det var några öresnär. Men hvis vi såg lite fram till R2000, så tar jag VB Barst, alltså du följer oss här.
1: Ja, tar jag VB Barst,
0: ja. Och Popchinski blev vänjare.
1: Ja, Popchinski blev vänjare i 85
0: år. Ja.
1: Det var sån löjt tillfälle tror jag att i 85 år spelade jag en 80 första 80 år det stod.
0: Ja.
1: Och i kvar var det i Kvitterutland. Kan det passa?
2: Nej, det var i ja, men
1: egentligen...
2: Så
1: var vi Tjeckien. Tjeckien
2: eller
1: Slovakien. Tjeckien, det var Tjeckien. Men då var Milan Milanovic, vänner jag kör VP.
0: Ja.
1: Och medan där är ACR utan andra affärerna kontaktade där på Tjenski, som var på Latche och bor i... Jag vet inte om han bor på Warszawa.
2: Nej, han spelade vi... Vi är Esbjerg.
1: Ja.
2: Och Jan Allan spelade vi Esbjerg. Så har Solens funnit kontakt till honom. Ja. Och kontaktade han så. Och han kom så var så sett ni helt i 85 svåra vänner.
0: Ja. Men jag vet inte hur det är som för att snacka med honom. Men det var vi bil och
1: hemplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var... Han säger ja på den här vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han til fyrjør, og sjående han til første året, han åtte bare siden heltene.
0: Ja, også
1: han. Brukte han til å sitte seg inn i vidskiftene, og fant det av hva det gjør jeg skulle til. Jeg mener godt at da spilte Robert
0: Sestlovic,
1: spilte vi UIF.
0: Ja.
1: Og han ikke gjort helt store skreitene av UIF, men av en eller annen måte, han på Latsjeisene.
0: Ja.
1: Så hej på Popchinski ser också bilen som han kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjoer. Och det här, man ser att det är en funkur. Så Robert var med oss och säger Logmal. Han gjorde papsinska eisene. Han passade väl in i Itali så väl. Så att, jag hade till att papsinska var att han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folk. Tog egnast ett mynt inte att bli förmatt av dem.
0: Det är att tar komma att bära Robert och papsinska. Fettla så inn og bygta så i veien.
1: Ja, han gjorde det der etter hånden, selv om det. Jeg minnes godt at Pachinski, han var jo gifter i bøtten. Og bøtten i veien om sommeren, hekste sommeren, det er ikke jo det spilte til min natt. Men bøtten i hånden, det ble kattlet inn til klokken var 6-7. Inntil han fant det at det var pur avfarlet. Så kan ikke han se bøtten i snitt. Så han fant vel inn i landsleien, ja.
2: Altså, Råpe var jo en 6-år i veien.
0: Ja.
2: Prøvde han kom veste fyrt til han var stedadrott. Ja. Han arbeidde jo i vei, og var venner i, og han var venner i Sumpa. Og da dronkene til hun kom som vei, det var det fantastiske. Det var førre mest av dronkene-linjer. Men 2-3 trekk, det var nesten bare på grunn av han selv, som spiller i venner i Håpi, det var fantastisk.
0: Lukas.
1: Lukas,
0: ja.
1: Och hin batchen spelar ju i
2: han bor i Wales.
1: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
0: Så. Ja. Ja, han var ju efter och var uppe i 16.
2: Ja, ja.
0: Och ett år där för det hela. Men här är ju då ett lätt lokal. Jettan och Wai, Chocolife. Robert och Leia.

0: Ja, det var gentan ur Vaje som Paul F. Ørste i Sønartøy og som Robert gjør til leie til. Jeg har alltid vist noe her innen at Håsa senter om seg her fotballsøvner til at man kan ikke være sånn ekvar i fotball som sitter og være utan til åkra stortligere søvner og stortligere hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nevner han i bøsene. Da de spiller med under HP, Sori Øynon og Ila Vestri Øynon som til seg og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka innen vøtlen. Og det på aftoen?
1: Ja, det rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at det, at ta i våpengen vår til forbostest, ta vår til å skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all ofte til klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta våre eisende våpengar og eier noen, i store tallene.
0: Kvar
1: är det? Ja, det är väl annars vi
0: Trusten där fjärsen.
1: Ja, det är väl Trusten.
0: Ja.
1: Det är Trusten. Du pappa men då ju i annan fjärsen. Ja. Full av fjärs. Då är han. Men det som hände var att det strunde vi gångt och han var vart bara ut till ut av förja och när kjol var själv var sjolen. Och när jag gick in i annan halvlag Jag kommer med över den av Utland. Som vi säger, i fotlundskru, galla, i urflack och hatten. Och i tjallan sa jag kommer med över att ha pappa min. Så jag får spegling om att säga, pappa kvät, vill du här? Och han förskar mig spegling och så säger jag, jag vill ta sig sen förvart till hoppen. Och sen förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nalsö.
1: Här i Nalsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Så när förvaren till HP var bästa mörd av Utland och han hade gått bruk för Jesus, visst det skulle vara. Och så för han var ju i Heri och kvart han säger vi Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han var. Och han minns inte rättligen kvart du har sagt väl. Men det gick han lite låta så för pappen men utan av Utland och så kunde Disney halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har ringt här annars. Okej.
1: Okay.
0: Jag spelar kvart pappen säger vi
1: ja. Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger, du kan bara säga att det som Alfred säger, det är väldigt mycket med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är vi ju en framgångsrikande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
3: Han är också kån i Vaj.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Vaj. Så han kunde kanske bara spalt där så. Men han har ju också backat med att spela kassa med och så tycker jag att vi är samma med.
1: Men en undersöva, vi hade gott råd att kan fortälla. Tävär, jag har sagt för avskåren, det var särligare. Det var öllat tryck för avskåren. Så sötte sina mening bara ut taget där det hette bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särligare. Han var kvalbyggar. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejande av den jag tar sig. Och så är... Och det var ett pen år. Ofta han tar det jacket, vad jag vet med. Och det ena fjärna tar jag här med sälja... Säger det höjligare och han rymde att han håller i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i Vaja, han bor efter att ha kallt
2: va? Ja. Och det var som en 3-4 hus här

0: säga sin mening. Och nu ser han när han ständer här vid Porstry och han färger ju till honom och säger att vi ska prova. Väst är tjatter, väst är egna. Så skulle han vad jag hettar och hattar. Och han var en stor prov med och det var en bansch näsa. Han backade efter helis. Så säger han, det är det. Jag var inte så tekaka, jag var inte så tekaka. Det var förbannad raskor, jag var inte råpast att ta er. Så fick jag det här.
1: Ja, så fick du det här.
0: Ja,
2: ja. Jag kan lägga sig att kaka var bansch på Långstinsen.
1: Ja. Ja, det var bansch här, ja.
0: Ja,
1: ja, ja, nämligen. Jag vet inte, han var spalt i vägen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Men jag var spalt kvar två hur jag svarade. Nej, jag tog åka svarade.
3: Jag var med Fredrik.
1: Du var Fredrik, du var Fredrik, typ, va? Du ska ha sett bänken då.
3: Ja, ja.
1: Men jag känns så om åker ta åker skuld till doktaren.
2: Ja.
1: Hur svarade jag?
2: Ja, ja, ta. Det var en sälj så var ja. Det var så att jag hade varit i jag har alltid hade varit i Nudjetus ett halvt år. Och jag var med skatter och en distriatörer och jag gick spelt klar det stund. Och så hände här sondagen hände här gåa sondagen vi fuggade väckre gott vi gör Ta kommer Robert tulljan av måttene nian til Moin og bo i Otterlig bygden da.
0: Ja.
2: Jeg tenkte hva vi Robert her i morgen. Jeg har glemt at jeg skatter. Og spiller man i håpet. Nei, det var ikke det. Han
0: skatter på Vester Kalka Blenna.
1: Ja, skatter på Vester Kalka
2: Blenna. Jeg jobber med Kalka Blenna. Jeg skal ikke stande. Så og funnet jeg en kopp av kaffe, så får jeg gå med bilen til Robert og kører Vester Eie.
0: Ja.
2: Men ta og komme nøye vestur i bygdene, nå dreier Robert nøye nøtter. Vi også har med mannen har glemt veien, vet du hva?
1: Det er jeg nok ikke.
2: Det er jeg nok ikke, nei. Så sier jeg, hva skal Robert? Nei, jeg må si at det sier, jeg har gjort en avtale ved Patil.
0: Patil.
2: Patil doktora. Nå, hva snur han avtale seg om? Ja, Patil har gjort det at du ska ha en sprøyt. Ja. Ja vel. Och kvart ska det vara gott för dig? Ja, men du ska spela vid det. Ska jag spela vid det? Ja, till för hur man som. Okej, vi ska kan det styra så. Så ska jag inte. Så ska jag inte det med mått. Så ungefär en nian i doktorhusen till Patil och till Solomafer in i Erva. Och Patte var bara blöjor och tojor till att komma gott, ända tulljan, ända en sån om åken. Och så färde jag ner i djön, det ser vinteltrapporna ner i konstellationerna. Och ja, så säger Patte till det, ja, han är bara synder. Han tar sig en synder, hållbrott och ängst och bland annat. Han var inte
1: här. Han var inte här, ja, nämligen.
2: Så säger Patte att ja, han visste ju inte det, han har omgång prövat det för. Men han var allra att prova det. Och så tjöker han sig spröjterna fram. Och det var inte hissen i spröjterna. Han var stor och lång. Och jag minns att kjölt spröjt i hudet var, jag vet inte, en 5-6 centimeter.
1: Och här som väskan var i?
2: Ja, så här som väskan. Så råper ser detta. Så jag tog det på en av en, hur som han råper för hela det här? Så jag visste så väl att han var kjöljande glid för att såg jag blå och spröjter och sådant. Och akkurat tar jag hans kjölsprojterna så säger han, ja, det får inte ta ett ordentligt tyck, jag får ut. Och råper för sig ut. Och hår var som han fattade nog i, då har det grabolter. Jag visste så väl, hänt väl, råper var dott nog. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hendt. Men jeg vekk så sprøyte nå.
1: Ja.
0: Det var så mye ganger der.
2: Ja.
0: Det var man, og man kunne sjove ut hården.
1: Ja.
0: Det var her.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Her ble stille litt kjent, det.
0: Ja.
2: Jeg halte igjen noen konferd ikke noe
0: så svart. Nei.
2: Men dere skulle så spille fotball sånn.
0: Ja.
2: Og jeg også får så, vi i Robert Kortus, vi utdatter her som vi boer. Og så møtte jeg til Dist, hvis jeg egen måtte håpe.

0: Och det gick faktiskt gott. Och väldigt fast upp mot det har jag inte lyst till. Det var spännande att det var jag med det. Men mitt i hållhagen, för i hållhagen, så är det en man som jag kan läsa för att bli. Så får jag smäva nu. Jag äter patil. Han aldrig vill fotbollsstyrt.
1: Nej.
0: Och Römmels var han kom till listan för jag vet inte hur så...
1: Hur spröjt han rinkar.
0: Operationen till honom,
2: skoar värst.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, jag vet nämligen att alltså det här jag hejt att ta alltså blösen så här, lycka från att jag får ett chipsfestfärna och skulle till täcka det där tobäckla
1: bevis
2: ja, ta folk ta stål passa bandage nu jag, det första tog ett chips i Haukasten och när Johan skjuta gav det Johan och ta blev jag så men ta jag såg mig ta men jag blev så och så tar jag för till Hånar och spelar en dist, tar jag blir konsol som lärare. Så ska det fastansättas och ta skott man här där stora prova.
1: Ja.
2: Jung allt det här och mitt andra det är Tobesla.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och blå prova.
2: Ja, så jag får morgon och ja, Jordan out här så och bo jag hemma så här som platte. Lärde morgon och får jag så ut. Och får se det här tag gamla Magnusen. Nej, det tar. Och röntgen tar, man får in i mitten för akkurat som för såna här, känner
1: ja.
2: Men jag vet inte, bara jag finns ju sprötna. Och jag är inte grockig, jag står här, tjafta blir still, alltså, till vuxen med år, alltså, come on. Jag vill inte stramma mig upp. För jag får sig en mitten, så slapp jag fram i ett. En mitten här. Och den sista jag hörde, det här var andra djupt. Det gjorde jag så, och fart för ut ur rucken och smäcka i pannorna och ett fettastativt var det så.
1: Yeah.
2: Och tänka mig, är det flink? Oj. Och det var som man sa en sån platt. Det är faktiskt så häftigt att dra här. Det gick om, alltså, ta så tajt att det åt då här. Som man sa. Att det huggde, det kom vi. Och jag spekulerar alltid när jag kan se att jag kommer. Ska jag blickva eller ska jag ta? Nej, jag tjafta dig. Jag ser bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
1: Ja.
2: Ja, färdigt.
1: Ja. Det var, men det kommer också inte här.
2: Nej. Jo, jo.
1: Du hade nu, för jag kommer sen till att jag tar ett spalt och du bor samma som det var i havn. Och hur svart hade du kommit, byggt, alltså att du kom till Klagsgård och Röjsten samma som? Ett utla folklappar så har kus vart här. Där fängt det färfängt det skift och jag fängt det uppgilt det kan vara en dist.
2: Nej nej, folklappar tar bugger här. Tar bugger han. Ja, och kort det folklappar.
1: Ja.
2: Och klax så tar bugger som man sa.
1: Ja.
2: Ja. Tjatjuk.
1: Det är det är minst där är det störst det är något som domare tar var allt onkel och Arn för sku eller nyra läsa. Man kom ut av vägt och man var verant här, man gist här. Men man lärde ju att folk att känna. Alltså jag har haft samband med folk i alls åren.
0: Den första åren jag minns är att ta bo med en chockvernör. Man bor privat.
1: Ja, nämligen.
0: Det här alltid var öllig spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
1: Ja, och har samband med det här i Jörgnäckvar.
0: Ja.
1: Vad säger du på att det är du ochkra söva läggat rätt?
3: Ja, det är ju att det här Fåters Ola och spelade tvörer och så Ola plötsligt han och Pura Fröjer han hette Bosten Malm, han träffade så han datt och han tänkte att ropa och han man ser i torsig vad man säger men och vi röst ju upp så kan stanta vänsterbank.
1: Ja, det var man kan allt.
3: Ja.
1: Ja. Det ska man säga, man kan alltid stå en back.
0: Man kan alltid stå en back.
3: Det är faktiskt gå och görs all.
0: Nej, jag fick så allvarligt skrev att jag spelade tjej i Managus.
1: Ja, ja. Gås var vi i köpte i mitteln och tepe?
0: Ja, men...
1: Ja, stann kapping, det är pura vi.
0: Ja, ja. Det första åren jag spelade till det äldre livet av tepe. Ta väl... Har vi skift så och hött snog samband med någon annan.
1: Nej.
0: Jag vet inte, men det är gott. Det är en distant tag. Melvin Demon dömte och törrörde. Och på det lände jag grönja vid kurst. Han är som att tackla och förhärs. Så för Mervyn Dimon i Potten ser vi han till Potten Augustinsen. Fåbult till Efri Mannfolk. Och han säger Antjan. Ta var lite om Potten Augustinsen.
1: Säg en steg så. Att han har sagt att
3: det var... Nej, man blir ju alltid för gott behandlad över allt.
0: Nej, till så.
2: Tänna kan att hinner enkelt komma och ta funnit på att starta Soria Liga efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det är inte det som Drönsjade spelare. Ta vad det har stått väck till Böjle i Havn Konsor. Och jag minns att det var T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bäckaröjn och tjatt på Nosse runt om Tröje och skala i 18 av dessa det är så första vunnet och det var just Torpjöten och tar Mervyn och allt där ta med en stadväck och hette min steg och så är det för när jag tar mot jag tog att så säger jag så borde färg och prata här att så är det samma och alla söker. Jag sa att vi alla, nu kände jag alla för att vi är på 60-talet. Ja. Spörde vad han helt. Jo, han får inte få en toskot sig alla. Där ska du sätta en bil i samman och fars norr och det var fantastiska kamratskap att ta.
0: Ja.
2: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
1: Ja,
2: nämligen. Så kunde jag få oss hålla gott lite, vet du.
1: Ja.
2: Detta fortsätter i mycket år, hade jag. Og vunnet 8 ferien her.
1: Av Bøylinn, ja.
2: Av Bøylinn,
1: ja. Og desten var avgavist av Johan Søk og Ølaskål.
2: Jeg hadde ikke tapt i en
0: desten. Tapt i en. Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at og tapt i en av Tutsje. Men jeg hadde skyldet til
2: henne. Jo, takk av Bassa. Han er helt skyldet. Det er her vi har det fra.
1: Ja. Men tar fink och så är det ett öjliga gott liv att höra det mitt i Alf Gerslund.
2: Ja,
0: det är fantastiskt.
2: Ja, för kamratskapet och det har stått det där spel.
0: Och det har gått öjliga samman till
1: honom.
2: Ja, det har också stått det där jag sett till han och man till attaste man. Det har fattat inte gått.
1: Till han och man är lätt så kvar.
2: Till han och man. Jag säger, du ska spela attaste med över. Jag sväcker. Säger han. De har flert i ulvet. Jo. Jo, här hade det Ive Blitche. Och så här hade danskar spelade vi TP. Hur heter han?
1: Dødgård?
2: Nej, inte Dødgård.
3: Han heter Kullskov.
1: Kullskov, ja.
2: Du har Kullskov framför dig. Du kan bruka andra posar. Du ser utvecklingen. Oj, du ser näka. Du ser näka. Jo, han gav tog det så. Och Gordon var i Malmö att ta. Så det var väldigt perfekt.
1: Ja, ja. Så det här kunde Helman Öst brukas till?
2: Ja.
3: Det syste jag han spelade jag nog allt som jag var tjock.
1: Ja, det gjorde jag. Men tog att allt som är min, ja?
3: Min, ja. Nej, alltid så... Jag råpade gå och huska och det slutade vinstra vång. Det var skojt, det var jag inte.
1: Ja, det var en knallstand av vång.
3: Ja, det var också, ja.
0: Det var ganska torrt han som gjorde det.
1: Ja.
3: Men ta i trösunden, ta... Sverre, han var ju alltid specialist i att få kent omskliga hemma.
1: Ja, ja.
3: Han var kökig och han var nästved och han var väldig.
1: Ja.
3: Trots bättre sådär lig.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja, så jag har spelat flera för att jag betrott.
1: Ja. Det ska tacka säljtid.
0: Ja, och spelade du i tv-drakten, tog spelade jag förra,
1: ja.
0: Och spelade du i webb-drakten, tog spelade du var.
1: Ja. Det var tog en fråga i grundarsåken, men det är så snart att fotboll tror ju match Jordan Arne och vi tar väl landslig som spelar allt så här dyster och allt svart. Jag tycker att vi tar vart det kanske Island så väl vidare och kanske Hetland och Orkna kör om det. Men går så sådär till fotboll det är muntligt att ta ett tid för i hattne?
0: Ja, till en öjlig munter.
1: Ja.
0: Fåbollet ut det är för det visste alltid en högre stöje. Och spelarna blev mer och mer professionella. Några av dem spelade utanlanda. Som är ganska grundade för att det hade inte kunnat vara vi i skapningen. Så det är inte så att det här är fysiskt nog bedre fyrre enn spillere vår i akkurat tog.
2: Ja.
1: Fagbollstrøm, du bedre?
0: Til jeg synes du tar for å vurdere at
1: tog... Jeg vet vel at tempo er alt der har skjønt, det kan skjønt deg fyrre.
0: Ja, det kan nok skjønt deg fyrre, men så må jeg ikke ha behovet til at Aron Græslutsvøtlen kom, da var det grusvøtlen spilt i år.
1: Ja, nemlig.
0: Og til jeg synes ikke at jeg sanker jeg spiller om medlemmer også.
1: Ja, för Hiljan över då vet
0: du. Hiljan och ta Steinar då i vägen bortom respekt. Jag hade annat det än man tror han.
1: Ja.
0: Så att det är sen tar för att samarbeta det. Men jag hade så att det var öl någon gå bossspelare och bra tog.
1: Ja.
0: Bossliga.
2: Ja, jo, jag finns det att sen här Hiljan spelarna som är det vi kvörst alltså. Säg det hotta sparka.
1: Ja.
2: Och nu är det ju gamla domare så där och det är ju isne.
1: Ja.
2: Och Thomas säger ta reglerna tar vår att en mål med oss då så har fri av det.
1: Fem meter.
2: Ja. Det är en slump.
1: Det är en slump.
2: Alltså att det händer allt möjligt där. Tror
3: du bröt kampen in i
2: 600? Ja. Ja. Det är onkel domare säger man och se för in här och tala rätt och så gör jag. Det är inte smål, det här blev fortsatt. Det rennar runt den i filmen, när man har varit
1: krossat den i hjörn.
2: Så jag vet.
1: Men det är inte avhåll för förvånaden. Alltså, vi färgar spelarna landstest där med Kazakstan och till alla norsk till att vi sitter här akkurat nu.
2: Akkurat.
0: Ja, och skulle alla twitcher till landstest där.
1: Ja.
0: Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja.
3: Många efterkommare som...
1: Det där.
3: Spelar.
1: Ja. Det
3: där. Så spelar bästa linjen det där så. Man vet ju gott det igen.
1: Ja. Och en sak om hon vid Estland hit
0: och skolan. Ja.
1: 2-1.
0: Ja. 5-4 mål.
1: Ja. Och det ser ut till att med oss för sig det Aron Benjaminsen, han är han förbörjar vi är vid Allandslinjen och tar ett affär till Malta och i kvällt.
0: Det har låg gott.
1: Så.
0: Han har gått bortlagare.
1: Ja. Men som Olof Mikkelsen som vänjer så oenskild landslinjen säger, spurt han om det har skjedd, han missar sig, men han säger, oenskild, alltså till er fyra att levera till allanslinjen, till det här att dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydlig innan du kan få upp här, så är det fantastiskt.
3: Så får vi en annan chans än henne,
1: ja. Ja, det är nämligen det.
2: Och så har jag gissat hur det är.
1: Ja, och Grisby. Fantastiskt. Ja.
2: Bästa spelare jag sa.
0: Ja, bästa spelare jag nog.
1: Ja.
0: Så att
3: så står de månader som jag åfyrer. Nu får jag pengar för att spela.
1: Ja. Och det är sparvis.
3: Nej.
1: Det är sparvis. Men jag tror inte, för att tacka dig om fyra, att det kommer en galv här. Ali Holm som är skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney. Och Paul Augustinsen som har varit vid i Hesar Sjövn i en öjla länka tog i. Och här var tid av alldeles på samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in i golvet.
0: Tack, Anders.
3: Tack.
1: Vi får ändå sändningarna till att bara följa via skrånen när den kommer av. Så visst du har lust att sända eller får omkring lust att så är du välkommen till det. Jag får tacka för mig och tack till er i östen tillsammans vid Hera Simonsen. Tack för er.

0: Og utrotteren av FM1 Stolaver av Movi. Velkommen til hessa her Sjælje og Sentingsene Sjåkon, som vi finner ikke høyt til Fær Vesterøye. Og det ikke noe som vi har funnet på her av FM1. Det i samband med at Auli Holm har skrivit ut en bok, eller skrivit en bok som heter Fær Vesterøye. Og det en bok som vi ikke... Jeg vil nesten si at utrettet arbeid i Vaje, men først og fremst arbeid rundt om fagbelten og i VP som føler jeg utrettet det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det heter dansknavn om kjenner vi. Og til at vente som tenkt noen og prate sin rundt, Auli Holm Tjåkner. Velkommen, Auli.
1: Ja, takk for det.
0: Hine Vaje som vi til Paul Augustinsen. Velkommen, Paul.
2: Takk.
0: Og Robert McVernie, også til Gjersle, velkommen.
3: Takk for det.
0: Tar jag alldeles trots spalt samman av Webelin och Aydan Gowon Webelin som var i tjejt i Arno först och främst till så väl att Lusen Bavna vi i era matar. Vi får ta som Usa Bösina som är det största väva värsk och här en ekvar gåa kälter om kvart det hänt och vi var ju i samband med vi utrotten och vi förbaten här sore. Men kanske herr Simonsen för jag kommer och i stämning och kommer en tursor till Vox skulle vi så inte bara täcka Voxbyggt?

0: Ja, så så passer av opptøkene som Robert Gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplattene Robert 25 år, og ta var enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er for at unga til å glemme. Vi da er jeg sier barbarere også, eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Jag glömmer gång gång.
0: Jag
1: glömmer gång. Det är så helt sjukt att jag är glömmer det.
0: Det vill svära. Men hvis vi tackar bidjan och visar vi så bosen så där. Hon är stor och rik smis eller här nästa år då att något annat. Kvän fick jag för ontra att skriva en bok.
1: Ja, vi har det var först och främst tror jag ju helt att det var och med alla child. Vi så att just att efter att hem du så som så jag hade en männar börja ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första ju årene, helt inte mye årene och också kände bara åker egna tog det var en main årsyn till att jag förundrat arbet här och så gud, och det var så nog om det du sitter och trutcher här som eisen var ju nevnt och i Nogvar bara som formann som nevnt Limber och det var så nog om att få skriva sig så om det här och det var bara ena gera bok. Och hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sajten med mig. Men jag var färre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog mer i Norsundslag för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känns redan löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig till Johansson i 2026. Och jag var inte, jag tänkte långa tog jag bara samla tillfär. Men att skriva, jag har inte annat gjort att nu som skriva så att det var kanske missa parten av det.
0: Ja.
1: Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut kan man ska vi
1: och välja ut tror jag själv att mamma väljer ut allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att ja. Det var drygt arbete med det, men det var omedelbart spännande. Och jag öla fin om det i front. Men
0: hvis vi nu får ta ett visst tid på sen sett år av bausna podcast, hur ska vi det lyckas ju att den här bausen vi har gjort?
2: Jo, alltså här är sjuan, tror man är det. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om, men han har så funnit Jakob Olof fram som han har skrivit om och det är också stått lite, det är några tajmer som var, det är färre, va? Så det är vi som såg han själv, så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst, men det säger han på ena vägen, det får han inte alltid. Det kostar man tänka vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker? Så gamla är tog jag. Så att jag alltid hade det här väl av verket, det har alltid. Han har inte, han har sin anker sig ut.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röst mig i ärastan, du har 60 och kvar i och kanske samband vi tog ett lärare inte tog vi det här stället. Men till att få ett svart bokaverske, hur kallt hon säga?
3: Jo, fantastiskt alltid. Och jag är väldigt glad för det att jag är väsen till vi, alltså till alla har ringt oss alla ofta till mig. Och spår, hur ska vi ha det här? Och hur ska vår väsen här? Och så är jag. Helt och så har jag kunnat, men jag minns nog så gott alltså. Så här är det som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här som.
0: Jag tror ofta är det så att man är i en fäderskap som säger det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Var det så?
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer in i mitteln. Ja. Det var allt det här som gärna har stått lite och jag spurte om att känna det ut.
3: Ja. Jag gäller alltså och skift som alla säger. Skiftet om att vara formen faktiskt, efter avlig och pott som finns det här, det har så lyckat till. Jag har bara ett spärrkassa och det har varit en evig kassamästare. Så men med Hannaman och avlig och ge och skiftet om att vara formen och så skriva här och så. Jag hade skrivit också något alltid i det här tyna. Så, jo, det var var spennende, og jeg var spent på bøsene, og jeg hadde en veldig flott alltid.
0: Nu nævnt var han og mann Møller Røsne, som var, altså, tek om fyra minnes til øyla vel fra prate vi tøyne, kanskje tjeit i æren, og til vore øyla, til vore lukka stammen og lin, og se man vi nøkken og øyne sjålland i Røsne,
3: ja? Ja.
0: Men nu nævner Robert til vi at du var kassamøst her, men gosse hundan fikk man penkene henga sammen ta i 60-tjeit i æren.
2: Det var nok at ikke fikk noen penger, og ikke en spiller eller noe som helst fikk noen penger, og det var nok folk til en fotballstister, altså. Helt nok, så kom ikke nok så noe inn i.
0: Erkongmesteren,
2: men så skipet jeg opp i forskjellige. Men jeg skaffet forskjellige til VP, det får jeg holdt ved VP-huset. Råpe var så fiffig, han fann på et som heter VP4, Jag vet inte flyr för jag funnit en riktig pengar in som har vitla fått jag webbjus. Men det var inte tungt, det var största utrustning. Det var det här. Och från norr ett år att spela. Så måste jag städa lägga morgon. Och kom i attor. Sankt. Med natten mot månader i oss. Och då ska man byggva och äta så. Så det var det största utrustning som var.
0: Men ett annat som vet har, alltså, käft oss i tröttjer och boxer själva?
2: Nej.
0: Det finns vi?
2: Det finns ju, ja. Ja, alltså. Jag bekänner att vi var nog så ringt vid kläderna. En spelt och så. Som man kläder med kläderna så. Det är kläder med det som gick man runt och rann för jag.
3: Ja.
2: För jag får till allt lyge. Men man var nog som en ettlöv så det blev inte så. Nog.
0: Ja. Jag åkte för det touchet till Hanar så körs det visst.
1: Ja, så hände mina ena för.
2: Men så kom för ju reklamer så då ta käfte vi på glädje nu. Hej det andra ont.
0: Ja, kus var det såna första reklamen kom att rösta. Kus perfekt hela.
1: Ja, men det var Robo var formad då. Och Georgian Eltal vi Soras Bergkassa. Ena eldal som her i Soras Bergkasse stola i VP og det var nok første fyr i VP var stola av noen grunn utenfor Fela i Kjolt og jeg må si at det er helt utroligt at en tante i det i Soras Bergkasse sponsorer for tre Fela som det er utdør ikke VP men efter Sora utlis jo Arne hos Soras Bergkasse stol til VP jeg kan ikke nevne at vi pen du spurte om penningen her. Da ene året jeg hadde bøtene, da kom det 100.000, cirka 100.000 kroner inn i elgångemestjen. Og jeg var kassameister i FSO-året i en 28 år, og det er ikke kommet inn namen av sånne penger inn, avskapenger, som det ene året i 1940.
0: Men ta la VPS med fire, det er vel?
1: Ja. Og la velfyr, det er godt li eisende, og kunne være vi, og det tog väldigt omgående för jag var där. Men jag glömde överliga och vann Stäbakappen som du säkert vet. Och i nyande förhållfjärs. Och hon för fotboll var ju om med det där stort.
0: Ja, och till Vauro. Alltså, VP var ett känt för Li som spalt goa fotboll.
1: Ja.
0: Kanske över HP, Li Vertal Li som har haft den bästa fotboll som jag var i havn. Och man snackar om HP fotboll. Men här står det inte att han för då, ja?
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stödlig. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Det spelade samma släga fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så på finnelig då. Hon brötte året på finnelig då,
3: ja.
1: Ja,
3: namnet är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren 20, en röntgen spelaren 20. Att han fann plötsligt henne ta en av tillverk i en av vissa fjärsen. Jag fann under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt nog om 4. Och jag hade inte snäggat spelat ändå i det. Men det fungerar en av tog i varje fall.
0: Kan
3: jag
0: säga
3: för
0: Robert?
3: Jag vet inte. Jag läser också några böcker och sådana. Och jag minns gott att jag... De är också väldigt gott att säga böckerna. Så Knut Lundberg skriver... Han skriver en... Han var en lackning. Och han är, som inte jag vet, en av danskar som har varit av tre med landslig. Fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, kurvabollte.
3: Kurvabollte.
0: Kurvabollte.
3: Ja, kurvabollte. Ja. Så jag läste något, han skrev så och sa att det var stått där sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ha pottel och kvar.
1: Ja, det var säkert på pottel och handelman, visst det?
2: Ja, det var mest av mina handelman.
1: Ja.
0: Men det må man se at det var et offensivt system.
1: Det var en meter offensivt, det var slå feil noe først.
0: Ja, ja. Men ja. Det är bara ett av spelare. Man har, hvis en mör för fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så. Ha?
3: Nej, nej.
0: Men det hände ju oss när allt kör förbollet akkurat då Holland kom fram vid snitt totalt förbollet. Det är de som tog.
3: Ja, ja.
1: Det är de som tog.
0: Ja. Ja. Alltså sälja HM i 4-1 ta i Holland. Det spelade helt upp mot Tyskland i semifinalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det var spännande men alltså hvis vi snackar lite om fotboll det är vi att vi inte såg vad fotboll är sånt för det var öliga lite vi såg på det var en smalfilm och så där men annars såg du inte fotboll så gör
1: nej
0: vi kunde läsa sin runt här
2: här är det så att det såg finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach han såg ju också live.
0: Okay.
2: Uppi etchen in Hawaii. Laura stod in Hawaii, eh?
1: Udombria.
2: Ja. Men med Jasper Mitjord, han är ju rakt hand till Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och så har jag en hatröst där. Så såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustig så jämn sig för om man är stöd när jag känner när. Och ringde Lothar och säger att och gåste finalen med Björsson. Det var lite stygg med det när jag säger, jo. Och jag tänkte upp och gruva för ätjan här. Han var en ryggva folk här uppe i hugget. Som sagt, nu kunde det så stygg med honom när det är webbjusen.
3: Ja. Det har sett det här att Nesjus, jag hade det om Nesjus själv, att det kan spela till det här. Alltså, jag hade det här. Vad ser så länge det från här uppe i ätjan?
2: Och var man i här.
3: Ja, och jag lösa det här. Och så får så hörde jag att han har att ta kan spela till det här. Och ta ringde runt och spurt efter mer och ett han och man. Och där finns ju så här så här uppe i Etchen då. Här uppe i Etchen då.
0: Men till så går man inte var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov vi med så mynten
0: där. Ja. Men det är en stor del av det här, så jag får bara säga hur han var i.
3: Ja, tack så mycket.
1: Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnde att webbjus, jag är snill, det var ett helst glömma. Så det var ett attack, jag är snill.
1: Ja, det var en mängd attack, vet
0: du. Ja. Arbetade själv, byggt då?
1: Och gjorde allt själv, faktiskt. Och alltså jag ser ju att då går och går nöjd att göra något vidare. Jag tror att du kanske husar skiftar ju. Så att skulle du komma och göra fotboll så går nöjd att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omkläding och till eisen till fällashus. Att komma samman utanför fotboll så det är en stor anslutning. Så att jag förundrar till arbetet att bygga webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tar väl. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Det har sett att själv byggningen blev gjort av fagfolket. Men allt det för arbetet och tar pengar som skulle till. Rönnig och jag ska vara samman. Med landet vid Befyra som vi nämnt här.
3: Vid Befyra,
0: ja. Kan vi Befyra?
3: Det var en kopi av
0: Befyra.
3: Ja, Befyra. Och det finns jag på att han var och för runt att spela här. Runt i bygden är och säljde VP4 sedlar. Och det har jag sagt så mycket gott att köpa upp med bjöar in till kaffe och ganska snabbt och så. Det har jag också stoppt skjuta. Det har gjort så att jag också måtte ganga i tvekfullt för
0: jag
3: kommer runt. Och finns jag avstryka pengar in. Och det här kombinerar så i en sån vad ska man säga, en sån show alltså, underhållt i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhållt så det spet det var det spet också, han var ju specialister och jag är så tatter och om allt möjligt alltså och så är det och ja ja så har du sketcher och såna och där finns ju kan hastiga pengar inne på så att det här
0: och så betalt då är ni kan väl för i framtiden
3: ja ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet och du har haft möjligt alltså som sylten
1: men arbetet gick ju lite kort och började ju 16 januar i 6 och fjärs. Och Atlanten var, och det var fullkomligt otroligt, Atlanten var också färdig i Johan 6 och fjärs. Det blev klart, och att allt inte, men den 21 december 6 och fjärs tar vi av och går 320 folk till Bors ut i nybyggda Rebjusen. Så det gick, och var allt öliga kjort.
3: Det var nyttårsfall, ikke sant?
1: Nyttårsfall, ja.
3: Og det må ikke glemme at nyttårsnet var blevet som ikke var fyrre. Det var ikke om ikke penger. Men det var ikke huset her, uten fremtiden. Men nå er det ikke huset her. Men det var jo også en halvtrøsthus, ikke sant? Halvtrøsthus og kroner skulle ta legge på det. Og for jeg kunne steppe inn her og holde oss her nyttårsfallene. Og det skulle så. Ikke kostet det av nækker, sånn.
2: Det var jo en tredje at det var større.
1: Ja, tredje var at det var lønge der vi, ikke minnesett, skulle gå lønge, altså, og brunnen var hos 20 ganger tøtje. Men hos lønge der vi 20 meter. Så det ble 30 ganger tøtje meter. Det var tredje til jeg fortsatt først og skrommer.
3: Jeg vet ikke da, og jeg har så, både arkitekter sier at det var spärren är vår förvägar till att sälen var för långt.
1: Tack väl för det, ja.
3: Jo, det är gjort. Han har nått det att stanna fyrt vi. Och måste ringa han året till han sa han.
1: Jakob Nolse.
3: Jakob Nolse.
0: Ja, det
3: är landsverkskrens.
1: Så var det bilden av Jakob Nolse som...
3: Jakob har sendt mig tegningar och norr. Och tar ett vet tror jag så sendt jag så att ta han gjort spärren alltså dubbelt. Och så vet jag alltså han har sett eika
1: spelare
0: och mittla.
1: Att minns kocka jag går säger att minns fixig grejs när att och ägna det alltid någon vinter och hur alltid blir någon vinter och sälj ju vädrum. Och tror jag att center potentially vi hur ser ut sån att det kanske var vattbyggt. Men jag var han garanterar det att Webhus kunde hålla till 22 meter per sekund.
0: Okej.
1: Og det stender enda det, så tror vi åker til matchen.
0: Ja, ja. Men her sikkert også være rett og slett vinter.
1: Ja. Det er vinterartet, hvis du tider.
0: Men så er det, altså, for tog man gjør et hus, altså, det stekker ikke opp. Altså, man må halte frem og bygge ut på forskjellige måter. Græslodget dukker opp på høysene.
1: Ja.
0: Hvordan var det ordnet her?
1: Tidrett, men Arne Græslodget kom, så kom jo...
0: Utdannhøtlen, ja.
1: Ja, Utdannhøtlen.
0: Hva er det kom
1: hun? Hun stod ferdig i noen andre furs.
0: Furs, ja.
1: Opp til CHM-kampen.
0: CHM, ja. Da var Trutjarhøtler.
1: Da var Trutjarhøtler, ja.
0: Og Glagsvig og i Hallen og i Vøy.
1: Tidrett, ja. Og hun ble også bygd i Nøyland først, vil jeg si, ja. Og for undrene stått etter at Webby stod ferdig til å si en av 28 folk under fyrreggene arbeid og den 2. februar og i 1904 da i CHM startet da var klart i høttene. Det var en stor låt.
0: Så hun var bygd til det?
1: Hun var bygd, ja, hun var sjåvande bygd til Vepi og til Vågsbygden, men og grønnen er avtalt ved USF er at hun skulle standa klar til CHM.
0: Ja.
1: Og det mengner vi så ikke da.
0: Men gosse etnå er at han har hele bygda stand til sammen om alt det. Det gjør det vel ikke ansamme, det skulle nekje alltid.
1: Ja, det skulle det først og fremst, og da sa jeg så var jeg at det var på grunn av steg i øla vel sammen til at det snurr som at gjerne laget til fyrre bygden da. Og her som førnen var det Borge Pura avhengig av at kommunen en bøyrøy tok under, visst du?
0: Spalte vi i.
1: Ja, og det gjør det der. Og det var det sikkert jeg betinget for at jeg heller ikke kunne gjøre det. Det var det bøyrøy tok under, visst du?
0: Så har du jo pengt noen Østen til å ha på det?
2: Nei, det var høytlen kort faktisk for seg selv, man. Det var høytlen at kommunen kom in med en miljon. Og det var nok starten til det, og så fikk man stål fra landen, og også funnet jeg stål fra det danske staten. Og det var faktisk nok til at vi hadde tatt, det var ferdig til det, det manglet 230.000 kroner i, og det var nok til å spørges.
0: Så faen hadde lov for...
2: Fyra komma, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630.000 alltid
3: kostar. Det var det jag ringte till Jan Isse.
2: Ja, det var det här för en.
3: Jan Isse, var fuck hade jag smälla. Men det var inte samma webbhuset, det var inte samma...
2: Nej, det var samma hudl.
3: Ja, ja. Och det är sådär som var så... Och hörde det här att från öron var som hade sökt stål från Danmark. Ta for en talag akkurat skuffe. Og da tog han evighet, og det var flere som hadde røyntere av oss ned, ringa røyntere, vi gitt her at må tegge lån og på det her. Og da dør lån, det var banka lån og sånt, skjønne. Tog ut lokka i timegir, lokka i gir. Men jeg ringte direkte til Jan Nilsen, og spør om han ikke kunne framskunda det her. Og det var nok så heldig kanskje at jeg var bare pontra vel, altså.
0: Det ser ikke vel.
3: Han var oppstittlet av, du vet da. Jo, sier han, jeg skal gjøre meg best, du vet da. Og så, bare ikke var vel, det var vel, da rydder han til min, og sier at jeg, at jo, han har funnet kværlighet til la, og han er bunka. Jeg har sett en dama, og han har sagt ved henne at han finner til frem, og sier, det er hastig, og han skulle i første rettje, og så gjør det, og han lover meg til, at han skulle hun gjøre. Ja. Og så endte jeg ved å si, forresten så er vel, så er vel.
0: Ja, noen for noen.
3: Ja, men dette fikk jeg etterspill til at, og på at jeg følte Sundbjergs tre jordakvult, da. Og for det hele bosset, jeg var på en gang der, til Kutja, Johannes spilte jo i Epi, som var. Han bjør jeg, og Kutja vant, og han støyde jeg fire kjøtt, og at det var gå. Så var det tegnet året, pratade vandra blev sittande här uppe i Kutja, men så var färd om han i dansstånd. Knappt jag stod i omringar av några sumpink och stod och styrt.
0: Ja, som tar er.
3: Spår till kväll, fan, men jag vill inte börja in och rinja ner till att jag jävlar om han. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovet som jag var. Ja, det är ju skript. Stod han, men också spänska. Ja, jag slapp mig. Vi är ju dig och dom, alltså.
0: Och smakade du dom?
3: Ni hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men, där får du inte fyra pengar kom till Hasselna.
3: Nej, tack om.
0: Tack om,
3: ja. Så jag stopp från att jag tog i landet till det. Ja.
0: Det är så att jag sitter annars med arbetet när det är kvar, men det är att Falkatingslimer som här var till MF 18-4, visst tar fär in i administrationen, så kommer färre. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har valt det här att det hänt när så vi ska för in det här. Så. Men så väl kom gång då tar vi.
3: Ja.
0: Vi första i CHM var.
3: Ja.
0: Och vad sätta lov byggt nästan då?
1: Ja, kan man väl säga att det för det första var väckre så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikna från öron till 19. februar i 19. og fors. Det var blika lång, og alt landet var kæva klett. Så det var fantastiske ideer. Og så hadde vi noen landarsorer som soringa finke stålen tokka til. Og det var Israels menn, og det var portugiser. Så at høtlen stod av tremer, Tog från distan. Och folk slå...
0: Färger spelade distan roll i östen, ja?
1: Färger spelade han senaste distan roll.
3: Ja. Jag kom
0: ut... Möt Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en också spänta situation. Jag har ett arbetsaffär att förra hänta sig lene. Kolla det så. Det var också in hotell och allt det här. Det var ju så lite när du kom med. Det blev ikke spennende, tror jeg. Det Det var øyne disponeret for det første. Det var, man sa det godt, det var tve menn som lukket som ordnet i fyrre og alt det her, disse bussene. Det var en av de gamle bussene at fører. Og jeg minns godt av sjåføren, altså jeg kjenner seg med øyne tjøkker og sverer. Og på en av de tar jeg også komme ned av halsetene. Da stod han opp. Og stod han akkurat over, og jeg er spent og gjorde seg. Som skjønner for.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte jo snart, og han ble noe som skrekter som sjåfør. Men også er det var virkelig pure roller. Da får jeg bare opp i etsene, og som alle sier, virkelig var det aller flotteste. Man sa helt noe rett. Døymene var gavekletter, og da får jeg ut og fotografere. Heldigvis kom en bil i landshandlen, sånn han fra. Og han stod ikke, og det var også stod ikke noen. Og han fikk bo fra seg. Han er jo akkurat...
0: Walkie-talkie, som
3: han
0: er i
3: dag. Ja, ja, han fikk samband vi tørrere, og jo, da skulle en annen bil komme. Han omkring bare stand der. Men det var en spent situasjon, altså.
2: Han hørte jo sikkerhetsvakt.
0: Ja,
1: det var øyelig. Jeg minns godt at jeg skulle inn av bakken, og det var bo til bakken.
0: Ja,
1: nemlig. Ta vårt fars trygda med en by, og tar skulle først inn og kanna hvor enkelt
0: rom
1: Arne Øystrøtmen slapp inn, altså Arne håndballspilleren slapp inn. Og jeg minns godt leieren Kjadamon, det var en eldre maver, og medelja firekommande. Ta første dagen, ta torta ikke gang ut i byen, ta visste ikke hvordan vi er kjøpte vår i fyrjon, men ta i det i affæren, så funnet jeg det, hette var det friaste, ja. Så om vi hade dem att kunna svimma upp i svimmjötlen i vägen, i Sovärskolan. Och svimmjötlen ligger som sin överlevd. Man har ganga om man har trappor och kan man se ut i en vind och se sol av fjötlen och sådana för i vägen. Raven och vad. Och jag mötte hos en goda man här mitt i trappen och jag tog sig av igen. Han kände mig och jag kände han. Og da sier han til at vi omgang glemmer at den. Og hukte ut i vinduet av det fantastiske landsleget. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke.
0: Det var det som ikke.
1: Dette var ikke Golan Heights.
0: Dette var ikke annet.
1: Dette var frihjellet, ja.
0: Men akkurat det her, da jeg ser H&M her, det var fantastisk. Det var alle de store håndbasskjønner som jo alt fremme nå, som var her. Men så Estrugaren bor når jeg via røy. Ja, hotland nord. Alltså det var på samma mat. Alltså det var faktiskt alltid hem här.
1: Så fransmän var ju ens nu var ju.
0: Ja, det var röst.
3: Det var röst där.
1: Det var sin demon av kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän var ju inte nog fri att...
0: Prata med folk.
1: Att ta sig vid folk. Det var väl helst inte ta sig vid folk. Och Lajan sa att han vill inte en gång ta sig ängst vid. Och det gott att tolka öllu.
0: Ja.
1: Men russlandsmän tar... var öppnade och så förslätt jag tog som portugisar. Det här gick ut och spelade vid Odan och i Kävan. Det var många som kävade för och skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer, det kan man ju säga.
0: Men hade man så att Hötlund kom och säga men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, precis minns rätt så var det sex och fortsatt att Åvarvall och Gunnarell fick gräslut. Ja. Och så kom det runt om att och sen, det var nöjt.
1: Och fick gräslut och i Tjejefors.
0: Ja.
2: Men jag kan ju nämna att ett av största som hände i Vepes miljöminnes, det var då långt i Vuttlund och bräcka i Vuttlund. Aron Vuttlund var alldeles en av hans metrar och en natural trust brajör. Och här var ett rum med Deutsche och norra Sjöje. Så här var och hälften av Vuttlund var gräs och hälften var grus. Och här var nästan hilar och allt det här. Men så får jag hållt, det var en annan tro. Nåttetrust får jag hållt och långa Vuttlund. Tog Hampos Vuttlund på i och bräcka i Vuttlund. Det var ett öjla stort framsteg.
0: Och var det att du frivilligt arbetade som skulle tillta?
2: Nej, nej. Nej, nej, vi hade sett det för utlandet. Och fann jag stolen från kommunen och fann jag frukra ut till att fälla upp och
1: ellers. Att de pratade med mig om samma vid omkronören som gjorde det arbetet. Och jag minns rätt och gott att
2: öka. 120,000 kronor alltid.
1: Det var öla bojlet.
2: Ja. Det var en öla stor framstid. Så tar för oss ner berömda rund och inte få väck. Det blev för ont och gråt och...
0: Hvis vi tenker VP og fagballtnatter, når det VP kommer i beste daltene som det første daltene det etter?
1: Ja, og noe annet forut, tror jeg.
0: Ja.
1: Ta vunnet og er dalt.
0: Ja.
1: Men for ikke opp i første, ta kan man velge selv.
0: Ja, jeg kan si at det var beste daltene var HP og 62 og K og JTP.
1: Ja. Ja. Og så kom vi og opp i 1906, tror
0: jeg. Ja. Ja.
1: Sextrus folkgrupp, ja.
3: Ja.
1: Jag hade fått börja att ta där en steg, jo.
2: Inte första avspelet.
1: Första avspelet i första halv, ja.
2: Men han var ju i Halsrösen, och han...
1: Ja.
0: Han var rösten.
2: Han var rösten bästa, ja. Och fjörden är rösten.
0: Nu, här var vi då synder... Så har vi just i Foklafjörer, ur Göta till Foklafjörer, och vi blev drillade i Foklafjörer att hitta en nästa liv som mältas ju på bästa dalt. Ta OIF kom när jag sa det nu. Och jag såg inte att jag har dömt att det i Foklafjörer i Haltavär i 2-fjärs. Det var 4-fjärs, till vunn och 5-2 av OIF i Foklafjörer, i Flötsjör. Men det var näka... Nej, kan samma sak för men här var vatten och slut.
1: Och slut var det.
0: Tack så mycket till.
1: Ja. Ja. Och förlåt för jag hade mig minst rätt. Tack tycker du förklarar.
0: Ja, men det blev 2-2.
1: Och tror jag att det var man kan kanske säga att det var dödsstöd till barnen om man blev nummer 1 förlåt för.
3: Ja, det passar.
1: För och jag då måste han först förklara för. Jag hade hört det också. Jag hade inte funnit något steg. Och av en år till Foklafjörer tar spelade man på 60. Hva vann det? 5-1 eller 5-2. Och i Foklafjörer för jag under lag och tar östig av himlen vinter och nog regn ringt att spela fotboll och fullständigt fick jag mål och tar var det.

0: og sjæl sem sal di spældi gr ein altjó fyrst altjó dystum. Ja. Og kvað var tavar og at ikki og kvøtar Russland. Kan ta passa?
1: Nei, ta var og Kan man inte
0: så då vi checkar.
1: Check eller Slovakia.
0: Check. Då vill checka. Men Thomas Milan Milanovic vänner jag köpte. Ja. Och med där är AC utan några förne kontaktat där på Kinski som var på Latche och bo i vad ska man bo på Warszawa. Nej,
1: han spelade vi Vi Eschberg. Og Jan Allan spelte vi Eschberg. Det var så langt jeg funnet kontakt til han. Og kontaktet han så, og han kom til spelte vi så 17 helt i 85, så var det venn jeg vel.
2: Men jeg vet ikke hvordan vi er som før å snakke vi, men det var vi bil og
0: heimplass. Ja, ja. Ja, og det tok flere timer.
2: Ja, en 6 timer alltid.
0: Og det var, han sier ja på en av veien.
2: Ja.
0: Så kjem han det fyrir, og sjån han det første året, han åtte jo bare seiten helten, brukte han til at det kjenne vi i kjøftene, og fant det av kvært ut djøra skulde. Jeg mennes godt at da spilte Robert
2: Seslovic,
0: spilte vi UF, og han ikke gjort helt store skreitene av UF, men av en eller annen måte han på latsjeisene. Så hej på Kinski ser också vi någon som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjöer. Och där man ser att det är en vankor. Då är Robert var med som kände normal. Ja. Han gjorde på Kinski eisen. Han passade väl in i Itali så väl. Så att jag hade till att på Kinski var han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folket. Tog egnast det, ett mynt inte jag blev förra mötta av dem.
2: Det är att det tar komma att Berg, Råpert och Bob Kisk fettlade in i byggt han i vägen.
0: Ja, det gjorde det där ett hånden i kjolande.
2: Ja.
0: Jag minns gott att Bob Kisk, han var ju gifter i Böden. Och Böden i vägen om sommar, häxte sommar, tog jag inte gjorde spelt det till min natt. Men Böden i kjolande, det blev kallat in till klockan var 6-7.
2: Ja.
0: Äntligen fann det där att det var pur ofarligt.
2: Ja.
0: Så kan inte fanns arbetarna i slut. Så han fann väl in i landsläget. Ja.
1: Alltså Råpe var ju en 6 år var ju. Från att han kom västerfyllt till han var stedadrott. Ja. Han arbetade ju och var ju. Och var vänjar i och han var vänjar i Sumpa. Och han drar inte när Jonen kom så var ju svar. Det var fantastiskt. Det var förra mästare Trondjallinjer. Han är 2-3 år träck. Ja. Nästan bär på grund av han själv som spelar i Vänjärns Hopp i det, han var fantastisk.
0: Lukas,
2: ja.
0: Och hinn Batchen spelar ju i...
1: Han bor ju i Wales.
0: Wales, ja.
1: Adrian.
2: Adrian
1: tar sig perfekt först.
2: Så? Ja, han bär ju efter och bär ju på 16
1: år. Ja.
2: Och ett år där för det här hela Oscar. Men här är Aido ett lätt lokal. Jettan och Wai, Chocolife. Och Robert och Leia.

0: Ja, det var gentan ur Vaje som Paul F. Ischte i Synartøy og som Robert kjørte leie til. I alt vi skulle fære inn at Håsa senter om seg her fotballsøvner til at man kan ikke være sånn ekvar i fotball som sitter og er uten til åkra stortlige søvner og stortlige hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nærmere i bøsene. På et spil med under Hapen, Sori Øyden og Ila Vestri Øyden som til seg og knapt jeg kommer med over i klattning og frakka inn av Øtlen. Og til på aftoen.
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at ta i våpen av året til forbostest, ta vårt av i skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all ofte til klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt i de aller fagraste vekkere, ta våre eisende våpen av eien og i storen tælen.
0: Kvar
1: är det? Ja, det är väl en av de
0: trusten där fjärsen.
1: Ja, det är väl trusten.
0: Ja.
1: Det är trusten. Du pappa men då i en av fjärsen. Ja. Full av fjärs. Då är han. Men det som hände var att destrun var gångt och han var varpar ut till ut av förjan och när kjol var kjol var sjol. Och det gick in i annan halvlek. Jag kommer med över den av Utland. Som vi säger, i fotlundskru, galla, i urfack och hatten. Och i källan sa jag, kom med över den, jag tar pappa på henne. Så jag får spegling om att säga, pappa, kvät, vill du här? Och han förskar med spegling, så säger jag, vill trots att vi sände förvarten till hoppen. Och sände förvarten till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Sen får man inte hoppa över bästa mer av Vötlund och han har gått bruk för Jesus hvis det skulle vara. Och så får han vara här i till Heri och vad han säger vid Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han la och han minns inte rättliga kvart och jag har sagt väl. Men det jag kan lite låta så för pappen min ut av Vötlund och så kommer Disney halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har ringt här annars. Okej.
1: Okay.
0: Jag spelar vad pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det har varit mitt med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är vi ju en framgångsrikande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt. Fantastiskt.
3: Han är också kån i Hawaii.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Hawaii. Så han kom kanske att bara spalt där så. Men han har ju också backat med att spärka sig med och så tycker han att vi är samma med.
1: Men en annan show som vi hade gott råd kan fortälla. Det var, jag har sagt för avskåren, det var särskilt. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara ut till att ta ett högt bruk för tog. Och en av dem var ganska helt särlig, han var kvalbyggar. Så kan du ganska råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa, ta i en kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är det. Det var ett pen år. Ofta han hade Jack Hitler, jag vet inte. Och det ena fjärna är att han är särliga höjligare och han rönte att han håller i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i varje, han bor efter och kallt.
2: Ja. Och det var som en 3-4 hus här från vattnet och här bor han. Då hette här hände Arlen hus hos näka som mest kommer. Han får ju också gick jag hem i BP-kläden och då och skiftade hemma. Men jag antar just inte lite, jag stopp in i skolan och så där fick jag brospel och sånt och skiftade här. Blev kvar till väster. Då kan vi se, men han stod länast ner av postret här till husen just. Det är fast jag kom gangande här hem här. Och en av åkra gåvs fantastiska väljespelare Jakob Augustinsen och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öjda raskor och allt det och han var öjda som säger, vad ska man säga, kunde finna på se sin mening. Nu ser han att jag har stämt det här vid Porstri och han fär ju till han och säger vi ska prova. Visst är att det visst är en så skulle han vad heter och hattar. Och Johan var en stor prov med och det var det bandet alltså han backar efter hela så säger han det är Jag måste inte teka kaka, jag måste inte teka kaka till förbanna raskor, jag måste Robert ta det. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du. Ja, inte här.
1: Ja, ja. Ja, ja. Jag kan lägga till att kaka med Batsche på Långstinsen.
0: Ja. Ja. Ja. Två år på sig, ja.
1: Ja,
0: ja, ja nämligen. Jag vet inte, han var spalt i värgen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja. Men... Jag var spalt på kvar två här av svaren. Nej, jag tog också svaren.
3: Jag var med Fredrik.
0: Du var Fredrik, du var Fredrik typ va? Du ska ha sett bänk då.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åker ta åker skuld till doktaren?
1: Ja.
0: Hur svarade jag?
1: Ja, det var en sälj så, ja. Det var så att jag tog vi Jag har alltid hört att vara i 1911. Och jag var nog skattor av en dystiga förare och har inte spelat klara dystor. Och så hände här söndagen, hände här gåa söndagen, vi fuggade och väckade, gott vejer. Ta till mig Robert, tulljande av måttene, nian till Möjn och bo i Otterlig bygden då.
2: Ja.
1: Jag tänkte kvar vid Robert här i morgon. Är han glömt att ge skatter? Och spelar man i hoppet? Nej, det var inte det. Han...
0: Västra Kolka.
1: Jag ska inte stanna då. Så jag funnits en koppa kaffe så får jag gå med en bil till Robert och köra Västra Aje.
2: Ja.
1: Men ta och gå och komma några väster i bygden. Nu drejer Robert nian efter. Jag också med man har nog glömt vägen västra vägen.
0: Det är jag nog inte.
1: Det är jag nog inte, nej. Så säger jag, hur ska Robert? Nej, jag måste säga det, säger han. Jag har gjort en avtal vid Patil.
2: Patil.
1: Patil doktora. Ja. Hur snurr han avtalen sig om? Ja, Patil har gjort det att du ska ha en spröjt. Ja. Ja väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till jag får ha mig en. Ja, okej, visst jag kan lösa så. Så ska jag köra med mot dig. Så åker för en nian i doktorhusen till Patil och till sålde mig för in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter hans sån om morgonen. Och så färre går nio djön, det ser vinteltrapporna nio i
0: konstellationerna.
1: Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han får säga synder, hållbråd och ängst och blant. Yeah. Han var inte här,
0: nämligen.
1: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det, han har omgång prövat det för. Men han var dröjare att prova det. Och så tjekk han sin sprøytene fram. Og det var ikke hissen sprøyta. Han var stor og lang. Og jeg minns hva at kjalt sprøyt i huttet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Og, det er som jeg skal være ui.
1: Ja, det er som jeg skal. Så råper ser hette. Så jeg tok det på en av en, hvordan man råper for høyva det her? Så jeg visste som det at han var kjeljende glede for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans kjelsprøytene, så sier han, ja, det får ikke tatt ordentlig, jeg får ut. Og Robert får seg ut, og hører meg som er fattelig noe, så har du grabolter. Jeg visste som jeg er, hva hent vi er, Robert har datt noe om. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hent det, men jeg vekst på sprøytene.
0: Ja.
2: Det var som lite ganker där.
1: Ja.
2: Det var man och man kunde köra ut hår.
0: Ja.
2: Det var här.
0: Ja.
2: Ja.
0: Här var stulle lite kärle.
2: Ja.
1: Jag hade han kom för dig så
2: lätt. Nej. Det var.
1: Men också skulle du spela fotboll då?
2: Ja.
1: Och jag och för så vi är i Robert Cordes vi är ut där här som vi bor. Och så mötte jag till dist, vet jag en mode hoppe. och det gick faktiskt gott och kvällde faktiskt upp mot det här på en distro. Det var spännande distro var jag måste jobba med. Men mitt i hållagen, för hållagen, så är det en man som jag kan se för att bli blind. Så får jag smäva nu. Jag äter patil. Och aldrig vill få oss till fyr.
0: Nej.
1: Och Römmels var han kommit till listan för jag vet hur så...
0: Hur spröjt han rikar.
1: Operationen till honom är
2: rikar. Skåa väst.
0: Ja,
1: ja.
2: Ja. Jag vet nämligen att alltså det ja, men hejta ta alltså blir sen så lucka för att för chips visst för när och skulle till ta det där tobakla. Ja. Ta folk ta stor passa bandet nu. Jag det första tog chips i Haukasten. Och när Johan skilda. Gå till Johan.
0: Ja.
2: Och ta blev jag så med ta i så mycket ta men jag blev så alltså och så tar jag för till Hallner och spelar en dist tar jag blir kom så som lärare så ska det fastansättas och ta skott man här där stora prova
0: ja
2: jung allt det här och mitt andra det är tobäckla
0: ja
2: ja
0: och blå prova
2: så jag får om morgon och ja Jordan jag tar så och bo jag som så här som platte lärde morgon och får jag så ut och vi får se det här tag gamla Magnusen som hejer till ta. Och röckan tar, man får in i mitten för akkurat som för sådana, känner
0: ja.
2: Men jag vet inte bara, jag fick inte spröjtna. Och jag är inte grockig, jag stod sådana här, tjafta bryr till alltså till vuxen med år, alltså, come on. Jag vill inte stramma mig upp. För jag får sen lite, så slapp jag fram ett. En mitt lär. Och den sista jag hörde, det var andra köpt. Ta tjugo så och fort för ut ur rocken det och smäcka i pannorna och att ena fetta stativt var det
0: så. Ja.
2: Och tänka att flink oj. Och då var Thomas han som platt det var. Det är faktiskt häft på Strahe. Det är kom att ta så tid att det åt då här. Och Thomas han. Att det hukte det kommer. Och jag spekulerar alltid, vad ska jag säga att jag kommer? Ska jag blickva eller ska jag ta? Nej, jag tjaftar dig. Jag säger bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
0: Ja.
2: Ja, färdigt.
0: Ja. Men det kommer du också inte här?
2: Nej.
0: Du hade nu, för jag kommer sent efter att jag tar ett spalt. Du bor Sjömansson när du var i havn. Och hur svart att du kom och byggt? Alltså att du kom till Klagskar och Röjsten Sjömansson. Etta och det folkla för det så hur så vart det? Där fick det färfängde skift och där fick det uppgilt det någon dist.
2: Nej, folkla för tabugrihall. Ja, och kort det folkla för.
0: Ja.
2: Och klaxa tabugar som man sa.
0: Ja.
2: Ja. Tjut.
0: Men det är minns där är det störst runt som domare tar över allt onkel och Arne för sko eller nere läsa. Man kom ut av vägt och man var verant här, man gist här. Men man lärde ju oss folk att känna.
2: Ja.
0: Alltså jag har haft samband med folk i alls i åren. Ja.
1: Den första i åren minns jag att ta bo man som kronor, man bor privat.
0: Ja, nämligen.
1: Det här var alltid väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
0: Ja, och helt samband med det här, Jörgen Ekvar.
1: Ja.
0: Vad säger du på att du ankra så väl lägger trätt?
4: Ja, särskilt att det här valde sig alla. Och spelade jag tvärr. Och så plötsligt när han tog det fröjer han så hette han bort en mål. Han träffade en 22. Och han blev inte att ropa. Och han var sig i torsig och han säger. Men om vi röst ju upp så kan stanta vänsterbanken.
0: Ja, det var man galt.
4: Ja.
1: Det
4: ska du säga,
0: man
4: kan alltid
1: stå en back. Stå en back, ja. Det är faktiskt inte gå och göra så alla. Jag fick så allvarligt att jag spelade Svio i Malagos.
0: Ja, ja. Gås var vi i köpte i mitteltecken och tepe?
1: Ja, men...
0: Ja, stann kapping, det är pura vi.
1: Ja, ja. Det första åren att jag spelade till det äldre livet av tepe. Ta väl... Har vi skiftene, altså også hødsen og samband med hverandre.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, jeg minns godt, en dag en av disse tar jeg mer enn dem og dømte, og tørre Och på det här lintiga grönja vid kurset. Han är som att tackla för här. Så för Mervyn Dimon i potten säger vi han till Paul Augustinsson. Fåbult till er för manfolk. Och han säger han John. Ta var lite om Paul Augustinsson.
0: Säg en snäck så här. Att han har sagt att
4: man blir ju alltid för gott behandlad överallt.
1: Nej, till så.
2: Tänna kan att hinner inkre kommer och funnit på att starta Soria Liga efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det ger mig inte det som en drönsade spelare. Ta vad det har stått väck till Bryla i Havnkonsor. Och jag minns att det har T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bergaroynor till Pudnossi runt om Troje och Skala i 18 av Dista heter Sjöfysa Vonne. Yeah. Och det var just Torpjöten och tar Mervyn och allt där. Ta den stadväg och hette min stjö och så är det för när jag tar mot jag tog att så ser jag så borde färg och prata här att så är det det samma. Ja, alla söker. Jag sa så vi alla, nu kände jag alla för att jag är på 60-talet. Ja. Spår jag vad han helt. Jo, han får en toskott, säger alla. Där ska du sätta en bojlig samman och få sån år. Och det var fantastiska kamratskapet då. Ja. Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen. Ja, nämligen. Så jag sa det gott lite, vet du. Ja. Detta fortsatte i något år, hade jag. Og vunnet 8 fyrner.
0: Av Bøylinn, ja.
2: Av Bøylinn, ja.
0: Og disten var avgav, hvis det var Johan Søk og Ølasko.
2: Jeg hadde ikke tapt i en
1: disten. Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at og tapt i en av Tutsi. Men jeg hadde skyld at
2: han. Jo, takk av Bassa. Han helt skyld, men det har vi hørt det fra.
0: Ja. Jag har fink och så är det öliga gott lia så hörr så mitt i Alfjärslo.
2: Ja. Det är fantastiskt. Ja, för kan för kamratskap och det har det stått det där spel.
1: Och det har gått öliga gott samman tid.
0: Ja.
2: Ja, det har också stått det där jag sätter Hanneman till attaste man. Det har fattat inte gå ju.
0: Ja, Hanneman är lite kvar.
2: Ja, Hanneman. Ja. Jag ser tyska spelar attaste med över. Är svackor. Så han. Du måste ha fått i ulvet. Jo. Jo, jeg har hatt Ive Blitje, og så har jeg hatt danskere spilte vi i TP. Hvordan heter han?
0: Rødgård?
2: Nei, ikke Rødgård.
4: Han heter Kulleskov.
2: Kulleskov, ja. Du har Kulleskov fremme for det. Du kan bruke han av posene, du vet. Du ser utviklingen. Oi, jeg tror å si nærke, sier han. Jo, han går tog det så. Og Gordon var malen å ta, nesten så. Så det var veldig perfekt, altså.
0: Ja, ja. Så fær kunde han med nøyst bruga sig.
2: Ja.
4: Det sørste jo han spilte jo nok Atlas med og sjokk.
0: Ja, fær gjort det.
2: Ja.
0: Men to var det Atlas med Amin, ja?
4: Amin, ja. Nei, alltid så Europa det gode husk, og de slutter vinstre vong. De var skoet, det vet jeg ikke.
0: Ja, helt med han var knattstand og vong.
4: Ja, det var nok det.
1: Det var kanskje torrt han som gjorde det.
0: Ja.
4: Men ta i trøsselen, ta. Sverre, han var der med, han var jo alltid spesialist i å få kjent omskli hjemme.
0: Ja, ja.
4: Her var køkki, og her var nestved, og her var veile.
0: Ja.
4: Da spilte Sura li.
0: Ja, ok.
4: Ja, så jeg spilte flere for Tepe Trots.
0: Ja. Det skal takke selv tid.
1: Ja, og spilte i Tepe Trotsen, takk spilte jeg tvørre.
0: Ja.
1: Og spilte i Tepe Trotsen, takk spilte jeg.
0: Ja. Det tog en fråga om det här, men det är så snart att fotboll tror ju match Jordan Arne och vi tar väl landslig som spelar allt så det styr och allt svart. Jag tycker att vi tar vart det kanske Osland så väl vidja och kanske Hettland och Orkna kör också det. Men går det så att det är fotboll det är muntligt att det var i hattne?
1: Ja, det är en öjlig munter.
0: Ja.
1: Fotboll det är för att visst alltid en häckestöje. Og spillerne blir mer og mer professionelle. Noen av dem spiller utenlandet, som er ganske grunnlig, for jeg hadde heller ikke kunnet være vi i skapningen. Så det sier ikke selv at det er fysisk nog bättre för en spelare vår akkurat då.
2: Ja.
0: Är fotbollsrum du bättre?
1: Till att synda tolv för att vurdera.
0: Jag vet väl att tempo är allt det här högt. Det kan man köra i fyrs.
1: Ja, det kan man nog köra i fyrs. Men så många hästar har vi hovat till att Aron gräslutsfötterna kom. Det var det grusfötterna spelade
0: jag. Ja, nämnd.
1: Och det här syns ju alltid. Det här sankar jag spel ju och meddelar nog.
0: Ja, för Hiljan är över.
1: Hiljan är över. Och ta Steinar låg i vägen. Båter och sprakt. Helt annat det än man tror han får.
0: Ja.
1: Så att det är sin tarf för att samarbeta det här. Men jag har alltid sagt att det har varit öre nog att gå och bossspelare och grått hur.
0: Ja.
1: Bossliga.
2: Ja, jo, det finns det att sådana här heiliga spelarna som är det och vi kvörst och så. Sen är det hotta sparska.
0: Ja.
2: Och nu är det ju gamla domar och det är i eisen.
0: Ja.
2: Och tar man sig ta reglerna tar vår en mål med oss då, så har man fri av det.
0: Det är 5 meter.
2: Ja. Det är en slank.
0: Det är en slank. Ja.
2: Det händer allt möjligt. Det är
4: brödekamper in i 16 meter.
2: Ja, ja. Det är fler onka domar säger man och se för in här och tala rätt och så är det. Så det är små, det blir fortsätta. Det rennar runt den i 5 meter när man är
0: förstänt. Krasch den i en hjörn.
2: Så jag vet inte.
0: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså vi färgar spelarna landstest där med Kazakstan och trevlar en avsök till att vi sitter här akkurat nu.
2: Akkurat.
1: Ja, och skulle alla twitcher till landstest i dag.
0: Ja.
1: Det var spännande.
0: Det var öga spännande, ja.
4: Många efterkommare som...
0: Det där.
4: Spela.
0: Det där.
4: Så spela bästa linjen det där så. Man vet ju gott det
0: ja.
1: Ja.
0: Och en sak om hunden i Estland hit
1: och skolan. Ja. 2-1.
0: Ja.
2: Ja.
1: 5-1 mål.
0: Ja. Och det ser ut till att med oss som säger det, Aron Benjaminsen, han är han får bara vara i allans linjen och ta ett affär till Malta och i kvällt.
1: Det låg gott.
0: Så.
1: Han har gått bortlagare.
0: Ja, ja. Men som Ola Mikkelsen som vänjer så oenskild landslinjen säger, spurte han om det var kjellt han missade sig, men han säger, oenskild, alltså till er fyra att levera till allanslinjen, till det här dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur av tydligen att skaffa upp här så är det fantastiskt.
4: Så får jag en annan chansen än det,
0: ja? Ja, det är nämligen det.
2: Och så har jag gissatorer hit och gick.
0: Ja, och Grimsby. Fantastiskt.
1: Ja.
2: Bästa spelare så
1: då. Ja, bästa spelare jag nog.
0: Ja.
1: Så att det
4: så står de månader som är ofri. Nu får de pengar för att spela.
0: Ja, ja. Och det är smavis.
4: Nej.
0: Det är smavis. Men jag tror inte, jag tackar dig för att det kommer några golv här. Olli Holm som har skruvat på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney. Och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sjövn i en öjla länka tog i. Och här var tittar vi alldeles på att säga man och webblir någon. Tusen tack för att du kom in i golvet.
1: Tack, Anders.
4: Ja, tack.
0: Bitt för en sändelse av sändelserna till kommer bara följa via skrånen när den kommer av så visst det av lustat sen eller för att han har lustat så är du välkommen där. Jag får tacka för mig och tack till er i östen samman vi Hera Simonsen. Tack för er.